0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi
2: see oli hilja juba no .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: ütlesid hilja juba või ?
0: jaa .
1: Jürgen .
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen .
0: ta mõtles selles mõttes .
1: No, mis sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa mõtled ,
1: Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ma tahan ?
2: Ranna keha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu , sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riiki.

0: Läks.
1: Ei võtnud või?
0: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi see
2: oli hilja juba. No
1: see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
0: Kirjasid hilja juba või?
1: Ja,
2: ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema, sa pead praegu hakkama...
0: Jürgen.
1: Ta mõtles selles mõttes.
0: No, mis sina vabandad, las sa räägid.
2: Et sa mõtled,
0: kui sa tahad... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
0: Mida ma tahan?
2: Lanna keha. Sa mõtled järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

Päät mis tahtsid hooliratast tahavad nüüd sind. Kumer silma pii, lahku meil.

0: ei võtnud või ?
1: ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsustasin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi
2: see on hilja juba no, .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: kirjutasid hilja juba või ?
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen.
0: ta mõtles selles mõttes
1: no, . mis sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa mõtled , kui sa tahad enda ranna keha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: tere hommikust.
1: Hommikust. Loen pommuudist.
0: Räägi.
2: Pommuudist.
1: Jaa, see raputab, ma arvan, ikkagi tervet Eestit.
2: No, raputab tervet maailma just praegu lõppenud jalgpalli mäng.
1: Jah, aga no see raputab nii palju kui see järgmine uudis.
2: Aa, no ma ütlen nii palju ära, et Marokko sai edasi penaltitega ja Holland on väljas.
1: No,
2: Saksamaa on väljas.
1: Nägemist.
2: Nägemist, jah. Põnev värk. Nii, aga sinu uudis?
1: Kättemaksukontor.
2: No see, jah.
1: Jõuab varsti uue hooajaga eetrisse.
2: Mm-hmm.
1: Ja see jääb viimaseks.
2: Ah, niimoodi.
0: On antud meile ettulatuvalt teada, jah?
1: Jah.
0: Kas seal on
1: kujutate nüüd pilti?
2: Ei kujuta.
1: See, veel, mis saaks veel hullem uudis olla, on see, kui Õnne 13 teatakse, et nüüd on kõik. Mm-hmm. No kättemaksukontor 34. hooaeg tuleb.
0: Ja sõnaristile on öeldud, et pead lõpuks
1: ära rohkem kirjutama.
0: Maha nottima.
1: Ja huvitav, kõik saad.
2: Huvitav, kas seal on kõik nagu tehtud, et ei ole enam midagi kirjutada või?
1: Kõik.
2: Assa, mait.
1: Eestis, kuna tegevus toimub Eestis, siis kõik need krimilood on saanud otsa.
2: Enam isegi senaristi aju ei suuda välja midagi mõelda.
1: Ongi.
0: Aga no selliste lugudega võib alati minna ju kordusesse pisut teises versioonis, sellepärast, et eks need lood ongi elus ju sageli sarnased.
1: Et need ohvrid tulevad teisele ringile?
0: Ei, et ei, on mingi analoogne... Aga teine lugu.
2: Mina mõtlen seda, et ära muretsega kättemaksukontor, noh, seda kedratakse veel siin 10 aastat.
1: Korduses on ta nagu nii kogu aeg.
2: Just.
1: Selles mõttes ei ole nagu aeg.
2: Selles mõttes, et ega mul endalgi on 34. hooajast 33 vaatamata. Et,
0: see tähendab, et sa oled ühel hooajal ikkagi aktiivselt ka saadanud.
2: Esimene hooajag isegi vaatasin, jah. Tundus see oli päris põnev.
1: Jah, ja noh, nüüd Raivo Suviste lubab, et lõppfaasis näeb kõiki neid kunagisi detektiive. See tähendab seda, et ka Märt Avandi ja Otsepp tulevad tõenäoliselt tagasi selles hooajas.
2: Väga äge.
1: Ehk siis Tuvi ja Mango. Sina pille ei tea muidugi mitte midagi sellest.
0: Praegu on
1: väga õige. Väga õige, et sa kokutad. Et see on lausa piinlik, et sa ei tea.
2: Ma ei tea.
0: Siis tulete mulle meelde.
1: Aga praegu on, eks ole, seal Elisabeth Reinsalu.
0: Ot just, eks nii. Ole, ja enne oli seal...
1: Praegu on seal Amanda Kadri... Hermine Künnapas.
0: Ja
1: on Märten Metsavir. Noh, sa tead, sa tead.
0: Ei, no, kui sa ütlesid,
1: aga alguses oli Tuvi ja Mango, ehk siis...
0: Ma mäletan, kui seal oli Märtavandi. Isegi mitte Kadri Rämmeld või Kadri Adamson.
1: Ja, ja Marika Vaarik.
0: Aga nad tulevad siis tagasi või?
1: No, tõenäoliselt.
0: Ja sellel ajal olen mina vaadanud seda, et sa teaksid.
1: No, vat näed. Siis see puudutab ka sind ikkagi, et see saab otsa.
0: Et ma täitsa olen kursus teemaga.
1: Aga mõtle, jah, hirmu kaotan seda uudist, et kui keegi ütleb, et Õnne 13 on nüüd toimnud viimane hooaeg.
2: Aga miks see hirmus on? Ma ei usu, et sa oled väga suur Õnne 13 vaataja.
1: Ei olegi, aga ikkagi see kuidagi teeb kurvaks.
2: No muidugi, jah.
0: Sa vajad seda teadmist, et see on...
1: Jah, et see on nagu sükka vaata, nagu öösel tõmbad endale teki peale, et see on sükka turvatunde küsimus. Et Õnne 13 on nagu sama. Et kui see saab nüüd otsa, et siis on nagu maailmas midagi nagu, on nii kõikuma löödud.
0: Mm-hmm.
1: Ja natuke kättemaksukontoriga tegelikult tekib sama tunne, et midagi ei ole enam endine.
0: Mul tõesti ei ole kuidagi olnud aastaid televiisoriga ühendust, aga nüüd on me siin Rannahotellis, kus on meil ju toas televiisor.
1: Ma ei ole seda kordagi avanud.
0: Ja...
2: Ma, isegi mina ei ole pannud seda tööle.
1: Sa vaatasid sealt siis?
0: Ma ei ole ka veel selleni jõudnud, aga vahetult enne siia tulemist olin ma ühel õhtul sellises kohas, kus oli võimalik vaadata telekat.
1: Nii.
0: Ja pult oli minu käes. Ja siis ma küll tegin midagi niisugust, et no see kõik on pool piilik, sest ma tean, et ikkagi inimesed
1: vaatavad. Väga hea, räägi ära.
0: Aga ma otsustasin... Kuna ma ei ole ka kunagi näinud, või noh, ma ei tea, 10 aastat, ma ei tea, reporterit näiteks.
1: No.
0: Ja siis ma vaatsin natuke reporterit, natuke TV3 uudiseid ja natuke AK-ad.
1: See on tõesti piinlik.
0: Et näha. Ja siis ma mõissin, et need inimesed, kes seal on, neid ma ei ole varem ekraanil näinud ja võibolla nad on olnud seal pikka aega.
1: No, aga AK, seal on ikka sama.
0: Küll, aga ma tahtsin nagu ühel päeval võrrelda siis ühtesid teisi ja kolmandaid uudiseid. Ja oli täitsa kohe selline väike elamus.
1: Oli huvitav, jah?
0: Jah. Mm.
1: Aga said vähemalt kõik uudised kätte.
0: ja nägin, kui erinevalt tehakse ja kajastatakse ja see kõik oli alles nüüd, kui kajastati ka seda suurt retrofestivali, mis toimus meil.
1: Aga kajastas seda.
0: Aga ei kajastanud muideks, aga nii reporter kui TV3 kajastas ja väga erinevalt.
1: Loomulikult.
0: Ja.
1: Kes rohkem purjus inimesi näitas?
0: Kumbki ei näidanud purjus inimesi, mis tõttu jäi mul sellest festivalist väga positiivne mulje. Tundus, et seal on täiesti toredad inimesed.
2: Seda räägivad kõik. Minul käis Armas M käis kohal, isa oli kohal, mõned mu sõbrad olid kohal. Neile ikkagi ütleb, et läbi aegade neile ikkagi see retrofest väga meeldib. Sest see tõesti on need inimesed sellised, noh, ei ole nagu täis ja keegi tõukle ja kuidagi nagu selline tore on. Sellel aastal käis natuke skandaali ka sellega, on ju, selle kaks artisti Rootsi lende ei tulnud välja, ei jõudnudki esinema, aga mina ütlen, et ega see nüüd korraldaja süü ka lõpuni ei ole, et E-Type näiteks jõudnud esinema on ju ja järgmisel aastal on lubatud, et E-Type on kenasti kohal ja no ikka juhtub ja ma lugesin neid kommentaare seal, oli seal mingi hirmus nagu häda, eks ole, aga ma mõtlen, kui sa ikkagi festivalil jääd ja oled otsustanud sinna sisse minna ja kõiki neid teisi kümneid artiste kuulata, siis ei ole nagu sul mingi põhjustada raha tagasi küsimiseks ka on ju. Mõned inimesed kasutavad lihtsalt seda ära, näed, võimalus sealt saab küsida tagasi, siis kohe küsin tagasi, aga ise viskas seal näppu ja nautis täiel viisil, eks
1: ole? Rahatarkus on selle nimi.
2: Jah, seda küll.
0: Kus juures üks nendest uudiste saadetest ehitaski selle üles nagu selle peale, kas siin ma ei tea söögid ja kõik muu on nagu kallis. Me ikka kuidagi see tundub juba, et me peame ütlema kõige kohta kallis.
1: Igal festivali peab vähemalt ära tooma, mis hinnad on. See on...
0: Ja rahvas ütles, et ei ole. Kui ma siia tulen, siis ma olen sellega arvestanud.

0: refereerin nüüd Postimeest.
1: Palun.
0: Uus seadus. Inimesed ei tohi enam ilma ametniku kontrollita peenramaad pidada.
1: Inimesed ei tohi ilma ametniku kontrollita. Sa mõtled, siis jut käib siis linnast.
2: Ma arvan, ei, ei ole. No,
0: Eesti maal.
1: Mis asja?
2: Jut käib sinu vanaemast või, või sinu emast või sinust endast, kellel on väikene põllulapikene või väikene peenramaad.
0: Mitte väike, aga...
2: No,
0: kui, üle poole hektari.
2: Kui on
0: üle poole hektari või, või kui sul on kasvu...
2: Aga põhjul, kui sa juba kasvatad nagu selleks, et müüa, siis see ongi väikene.
0: Ei, no mis selleks, et müüa pool hektari Jürgen no. on pere jaoks täiesti normaalne põllumaa.
2: On või?
0: Ja.
2: Mina ei tea, kas see on normaalne.
0: Kui sa oled tavaline talunik
2: siis,
0: maal...
2: Sul palju sul on siis...
0: No, ma ei ole
2: sa ei saa mõeldud, öelda, sest et muidu sa pead registreerima hakkama.
0: Jah, see on
2: sa ei saa praegu igaks juhuks ära ütle. Ja. Võib-olla ütle, et sul on natuke alla.
0: Ja ministeerium ütleb, et nüüd tuleb hakata seda registreerima, seda põllumaad, see vanaema peab minema registreerima, selleks, et olla vastavuses ma... Euroopa Liidu hügieenimäärusega.
1: Ma ei saa sellest aru. Me oleme siin maailmas eksisteerinud, ma ei tea kui kaua. No, järjest tuleb igasugused, mingisugused asju, kogu aeg mõeldakse midagi juurde. Varsti need vanemad inimesed, need ei saagi enam midagi panna, nad ei saagi tomatit enam panna sinna mulle sisse, ma ütlen. No.
2: Mulle meeldib see, et siin on selles artiklis on kirjas, et põhjendus on see, et tõesti, et see peab olema vastavuses Euroopa Liidu hügieenimäärustega, aga siis järgmine punkt ütleb, et Euroopa Liidu määruses sellised numbreid tegelikult ei ole.
0: Ja ma saan aru, et ajakirjanik on uurinud, et ootaks Euroopa Liit on tõesti pannud mingi järjekordse, noh, niivõrd napaka määruse. Ei leita ei. Seda, aga Eestis juba hakkame me rääkima, et teeme sellise kingituse talu omanikele.
2: Minu maailmas jääb selline mulje, et Euroopa Liit tegelebki ainult määruste.
1: Jah, seda küll, mul aga sama mulje muide.
2: Et see institutsioon ongi ainult määruste välja mõtlemiseks. Tegelikult, kui sa mõtled.
0: Ei, aga siin ei ole seda
2: leidud. Määrused.
0: Ja. Eesti praegu ametnikud ütlevad sulle teeme hügieenimääruse. Ajakirjanik otsib ütleb, pagan, ma ei leia mitte kuskilt Euroopa Liidus sellist määrust.
2: No võt, seda enam.
0: Ja.
2: Nüüd hakatakse veel Euroopa Liidu nime all tegema veel eraldi määruseid ise. Huvitav, vaata, mingi aeg oli see uudis, et enam ei tohi tee ääres müüa, eks ole, neid vihtesid maasikade suitsu.
1: Ei, nii ei olnud, et ei tohi müüa.
2: Okei, okay,
1: no, ei tohi neid märke panna.
2: No, aga ma ei tea, siis osta, kui sa paned
1: seda. Aga noh, seal läks ka vaidluseks, ühed ametnikud arvavad üht, teised, teised ja ühesõnaga, ma nüüd lõpuni ei saanudki aru, kas ma, kui ma seda põldmarja seal tee ääres müün, kas ma võin panna selle sildi või ei või selle, noh.
2: Ja nüüd on nii, et kui mul on üle poole hektari on peenramaad või põllumaad, et siis põhimõtteliselt ilma registreerimist ma ei tohi midagi
0: teha. Ja ei tohi enam vabalt kasvatada aia sama perele niimoodi söögikraami ilma, et ametnikud uksest sisse välja käiksid. Kas seda on vaja, küsib ka Postimees, kui palju eestlasi on vanaema peenralt võetud redise või maasika kätte ära surnud, et seda probleemi nüüd seaduse jõuga lahendama
1: hakkakse?
0: Kas meil üldse on mõtet midagi teha ja katsetada, kui kõik käib nagu mingisuguse ametnike ettekirjutiste järgi?
2: Kas sa oskad mulle nagu suurus järguna tuua enam-vähem silme ette manada selle, kui suur on poole hektariline peenramaa?
0: Väga täpselt ei oska
2: tegelikult.
1: Sest
2: et minu vanaem on nii suurt peenramaad ei olnud.
0: Kartuli, kui sa võtad, mis on peredel nagu kartuli
2: põllu? Ma ei tea, kui palju keskmiselt, kui inimesed kasvatavad kartulid, kui suured põllumaad neil on. Ma tõesti ei tea, sellest ma küsingi, et kui suur see nagu on. Ma tahaks nagu aru saada, kui suur on see kartuli põld, mida tuleb registreerima hakata.
1: Ei no, sa saad ju aru, et pool hektarit on 5000 ruutmeetrit, eks
2: nii,
1: ole?
2: See on juba päris suur.
1: No, see on umbes 70x70 meetri suurune ruut.
2: Ma hakkan mõtlema praegu seda, et kui minu suvekodu ruutmeetrit, noh, sellel maatükil on seal kuskil 1500 ruut on, noh. Ma
1: olen
2: sulle... sinna veel nagu kolm tükki otsa, et siis see põllumaa, selle, siis ma, see on päris suur ala ju.
1: Ma toon sulle siis niimoodi. Praegu jalgpalli MM on ju täie soos, eks ole. Sa tead, milline on jalgpalli suurune plats, eks ole.
2: No.
1: Kui sa võtad, et jalgpalli väljak on tavaliselt umbes seal 7000 kuni 8000 ruutmeetrit.
2: No.
1: siis sa saad aru, et seega pool hektarit, hektarit on umbes 2/3 tavaliselt jalgpalliväljakust.
2: No nii, see on päris suur.
1: Võtad 1/3 ära, ülejäänud ruut on pool hektarit, eks ole. No sa saad aru, et no, siis on juba oma jagu, eks ole.
2: Ja.
0: No siin on ka kasvuhoonetest juttu, no, et kui on 100 ruutmeetri kasvuhoonet, siis selle... Nii.
2: Ja see on ka väga suur kasvuhoone ikkagi tegelikult. Ma mõtlen,
1: kuigi
2: et
1: ma arvan,
2: see et... uudis selles mõttes on võibolla veidikine hirmutav. Et me räägime, et su vanaemadel keelatakse nüüd ära see peenu.
1: Ei no kartulipõlda on ikka on, ma arvan, pool hektarit päris paljudel. Või no mitte paljudel.
2: Need on ikkagi väga suured ju alad ju. Ega see ei ole traditsiooniliselt su... Vanaema, kes ei tegele nii-öelda no, äri tegevusega, no ta ei pane oma redist poole hektariliselt.
0: Redisti,
1: aga tal on palju lapsi.
2: Aga kartulimaa sul ka ei ole ju nii suur.
1: No kartulimaa olen... on ikkagi suurem kui maasikapeena.
2: Seda küll, aga kui sa oma perele kasvatad kartulit, siis sul ei ole ju poole hektarilist
1: no, kartuli. No suur pere, sul on lapse, lapsed, lapsed, lapse, lapse, lapse, lapsed.
2: Natukene liiga hirmutav on see uudist. Ma ei usu, et see tegelikult nii on, et nüüd käiakse ja tõmmatakse kõigil
1: no, kartulit.
0: Teistpidi lähenedes ka see, eks, et meil siin ikkagi need ametnikud on kohe valmis jõustama neid selliseid seadusi, mida ei leita.
2: No
0: nagu
2: see on hirmutav, jah.
0: Eks aga... olid ju kunagi ka, kui sa, ma ei tea, toid kohvikud pidada või kodus moosi keeta ja seda müüa sel juhul kui.
2: Noh, jah.
0: No,
2: aga noh, ikka võid keeta ja müüa.
0: Jaa, kui sul on 2 kraani kaussi ja nii
2: aga noh, endiselt sa võid keeta ja müüa, nii et midagi ei juhtu, nii et see on, ärme hirmuta.

0: ma käisin vahepeal meie ilusast välistuudios korra väljas. Vaatasin rannahotelli terrass on täitunud uniste nägudega. Kõik on kenasti üles ärganud, söövad ja naudivad hommikusööki. Mis siin rannahotellis on väga maitsev ja väga rikkalik.
1: Kas viskasid kiire pilgu peale, tegid statistikat, mida inimesed kõige rohkem hommikusöögiks võtavad?
0: Muna, ma nägin küll kõige rohkem. Muna ja munaputru ja omletti oli seal küll kõige rohkem, mis mul silma jäi.
2: Kuigi seal on ka mitmeid mõnusaid saiakesi.
0: On jah. Ma ei leivanud tähelegi neid
2: saiakesi. Ma
1: mõtlen,
2: et
1: sina ei vand
2: tähele. Miks sa
1: ohkad? Sellepärast,
2: et ei võtnud ühtegi.
0: Miks? Ei võtnud või?
2: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiakesi süüa, kuigi
1: selle
2: see
1: on hilja juba.
0: No see enam ei tee sul midagi.
1: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
2: Kõikisid hilja juba või?
0: Ja,
1: ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema, sa pead praegu hakkama
2: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa järg... sina vabandad, las sa räägi.
1: et sa mõtled,
2: kui... Jürgen.
1: Kui sa tahad enda...
2: Mida ma tahan?
1: Ranna keha. Sa mõtled, kui järgmiseks aastaks valmistuma praegus. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.
2: Ja sellest mina tahtsingi sulle rääkida, kui ma enne ütlesin, et me hakkame paksudest rääkima. Eks sa tead?
1: Mina ei öelnud, et sa oled paks. Seda me ei öelnud.
0: Ei, sa ei ole kindlasti Pille Paks, unusta ja. See jut kohe
1: ära. Mina seda ei öelnud.
2: Võtaks peakame nagu selle üle arutlema praegu.
0: No tegelikult võiks arutada,
1: aga miks sa niimoodi ohastas seda teemat räägid?
2: Ma tahtsin sulle rääkida sellest, et paar sada aastat tagasi.
1: Kui sa räägid 200 aasta tagusest?
2: Oli niiviisi, et kui naised olid paksud, siis see oli jõukuse ja ilu märk.
0: Just.
2: Ja kui naised hakkasid mehele minema, siis enne seda öeldi neile, et olid ajad.
1: No, olidki ajad. No,
2: tulge naised, sööge maiustusi, et te oleksid oma pulmas ilusad, paksud. Yeah. Oi, kui väike kõhuke sul on, paneme riietele natuke polstrit juurde.
1: Aga mis sa sellest räägi? Sa nagu, kas sa igatsed seda aega tagasi, ma küsin?
2: No, mina mõtlen, et ikkagi palju lihtsam oli. Kogu aeg ei pidanud piitsutama ja saiakesi vaatama eemalt ja ninaga tõmbama.
0: Ja sisse. Sina oled see, kes siin rannahotellis käib need saiakesi üle nuusutamas, jah? Aga see on ka nagu veider isene.
1: Jah, jah.
2: Aga, no jah, aga mis sa edaga teed?
0: Aga ei, no aga minul on kohe niimoodi, ma mõtlen nagu, kui sa hingad ju sisse, sa pead küll hetkel välja hingama.
2: No, kiirelt üle õla.
0: Ah, no okei, okay, see on tore. Ja mina loodan ka, et seda 200 aasta tagust aega ei tule tagasi. Mitte sellepärast, et naised ei võiks olla sellised, nagu nad on. Nad võivad täpselt igaüks võib olla selline, nagu ta tahab. Ja välimuse järgi üldse keda kinnata, nagu nii juba maailma kõige veidram asi.
1: Ja nagu nii me ise peame ennast alati paksus.
0: Ja seda nagu nii. Aga ma ütlen, et Pille, täna kui sa lähed, võta südame rahuga see saiak ja mitte midagi ei juhtu, selles mõttes ongi hilja.
2: Asso,
1: sa oled homme samasugune.
2: Selles mõttes ongi hilja.
0: Ja et sa oled homme täpselt samasugune, aga see sai sind homseks paksemaks.
2: See
0: ei alles
2: kolme nädala pärast võibolla
0: hakkab avalduma. Ei, isegi mitte seda, vaid kui sa tõesti nagu ranna hooaega siin taga igatsid ja tahad olla kõvasti kergem.
2: Ei siis, ole siis mul ranna hooajast lugu.
0: No võt, no aga siis üldse, mis sa siin
2: kändad? No üleüldiselt,
0: saiake, sul läheb juba ammu minema. Muidugi teine asja on see, et sa Pillet on teada tuntud ja vaata, kui tuvi sööb, siis ta läheb kohe on ju kakale, aga Pillel on niimoodi, et kui Pille võtab...
1: Oota,
0: ma jõu... Oota, aske lõpe rääkida.
2: Jummel küll.
1: Aga Pille... Kuhu me oleme jõudnud oma?
0: Pillel on niimoodi, et kui ta ühe amsu võtab, siis ta silmad ajad kinni. Ma näen...
1: See küll, jah.
0: Ma eile nägin iga amsuga silmad läksid rohkem looja nagu.
1: Ta oli seal rannahotelli terassil ja no hääre pealt tuks tukkuma, et ta ei jõua ju tuppa isegi.
0: Ja siis ma vaatasin, et ta jätis selle ühe amsu niimoodi, et silm oli veel õrnalt pilukil, et kui selle ka oleks ära sõnud, siis ta oleks maganud ja et ta jõudis veel nagu minna voodisse magama.
1: Ma lihtsalt ütlen sulle, ma lugesin ka Rahvusringhäälingu teaduse leheküljelt seda artiklit, kus räägib, et noh, et sa tahad elada 100-aastaseks on ju. Aga see ükski lühiajaline dieet või asi ei päästa sind.
2: Muidugi.
1: Et sa võid olla, sa muidugi, ka see, ja see ka, et sa oled, eks oled tervislikult toitud ja teed trenni on ju. See ka sind nagu selles mõttes, kui sa nüüd hakkad hirmsasti trenni vihtuma ja pead mingi tohutud dieeti, ei garanteeri sulle seda, et sa oled 100-aastaseks. Kõik need piirkonnad, kus elavad need tohutud hulgad 100-aastaseid. Nendel on igapäeva rutiin, tähendab seda, et see on natukene liikumist, natukene majapidamist tegemisi, eks ole. Jah, mitmekesine toit, aga mis peamine, stressiga tuleb toime tulla.
0: See on hea märk küll. Ja, et stressi ei tohi peal lasta, siis on nagu küll natukene halvasti.
2: Mina lugesin hoopis tegelikult teist artiklit, kus ma need paksud naised leidsin. Siin Postimehel on raamatute tutvustus ja siin muidugi räägitakse vanadest aegadest veel näiteks läbi ka sünnituse. Uh-huh. Et kunagi oli nii viisi, et kui laps meenutas välimuselt koera, siis usud, et ema oli raseduse ajal mõelnud seksuaalsel viisil koeraga.
1: Kuidas ta laps koera meenutama?
2: Või kui näiteks naine sünnituse ajal eriti ei karjunud, no. Võis see inimeste arvates tähendada, et laps oli sündinud väljaspool abielu. Korralik naine pidi valust kõvasti ikkagi nagu häält tegema.
1: See loogika, jah.
2: Ja see loogika oli
1: see. Ei ole üldse loogiline.
0: Tead, mis mina mõtlen.
1: Mõtlen, et ei tasu neid vanu aegu ikka taga nagu igatseda. Nad on mingi 200 aasta tagused ja ma ei tea, mis iganes. Lõpuks on see, et tead, keskväljakul giljotiini ka on.
2: Ja siin on veel huvitav peatükk kunest. No. Me oleme siin rääkinud, kuidas me magame, et te imessite meile öösel kell 3 rutupel kuud imetlemas käisin. Tegelikult vanasti näiteks oligi nii viis, et ei magatud järjest, et näiteks esimene uneaeg oli umbes õhtul 9 südaööni, siis tõusti üles, palvetati, söödi kergeine, tehti koduseid toimetusi, näiteks pruuliti õlut ja pärast südaööd ja siis mindi uuesti magama ja magati hommikuni.
1: Pärast palvetamist hakkati õlut pruulima?
2: Näiteks, jah.
1: Sai palvetan teile, jah?
2: Seda
1: ei pruulinud õlut ka.
2: Aga kuu poole ikkagi. Et kuu on praegu tõesti väga-väga ebatavaline olnud öid. Ma arvan, et täna öösel veel ka.
0: Ja. Mina hoopis vaatan ringi on ju, nagu laia pilguga, mis toimub Pärnus. No. Ja ma leidsin Pillele kohe nagu lahenduse kõigele sellele saia söömisele.
1: No. Söö leiba?
0: Ei, palun väga, teisel juulil on ju Pille, kuulan nüüd hoolikalt. Toimub Pärnus, Tüün Beachi klaabis järjekordne pinge trenni pidu.
1: Neljapäeval siis.
0: Seda aru, see on trenni pidu Pille.
1: Kui tuim nagu, ta ei liikunud mitte ükski.
0: Täiesti uskumatu. Sa lähed sinna, sul on seal võrratud treenerid, eks ole, kes aitavad sind seal.
1: Trennipidu,
0: see on selline, koos. Seal on heat, sumba, pound fitness, seal on üllatuskingitused, eks ole. Seal on Kertu Tänav, Jaanika Kohmäe ja Egle Nabi teevad sulle kõik ette. Sina lihtsalt oma matil tantsid järgi liigutad kaasa, see on 2-3 tundi.
1: Ma tahaks näha.
0: Sa võid süüa
2: 2-3 tundi.
0: Jaa, pillekene. Ainult. Sa võid minna siis 10 saiakest ka pärast seda ära süüa. Sul on seal hea muusika, eks ole. Mõnus oled seal teisel juulil. See õhtul kelle 5:30 õhtul ainult paned ja siis oledki nii väsinud, et hüppad magama.
2: Tead, sellega on see huvitav lugu. Ma teoorias saan aru, et ma suudan mõista, et see on kellegi jaoks vahva, millest sa praegu räägid.
0: See on sellepärast, et ma usun, et seal koos tegemine ja treenerid teevad selle ette. No.
1: Sa ise nagu, ei leia
2: kui ma peaks selle kaasa tegema.
1: Yeah. Ei ole saaks surnud.
2: Ei, mitte, aga isegi küsimus,
0: ma kingin sulle. Pillekene, ma kingin sulle
2: selle. Aga sellele kargamisele.
0: Pille, ma lähen praegu, ostan pilet ära, see on 30 eurot ainult nägu. Sa saad minna ja lähed tantsid seal. Ma tulen isegi teinud, tahad, ma tulen suga kaasa.
1: Aga mis see erinev on selles, kui sa oma sõbrannad kokku võtad ja kargad ringi?
2: Need on kaks täiesti erinevat.
1: Sa võid siin ka kostüümi selga panna.
2: Need on kaks täiesti erinevat maailma.
0: Sa võid ju midagi vahele jätta. Näe, mis toimub?
1: Sa võid ju midagi vahele juua.
0: Energiline ja rockiv pound fitness, eks ole. Siis, okei, ei meeldinud. Siis ootad natuke, pulssi tõstev ja lihasid tugendav heat treening, eks ole. Aga võibolla sulle siis meeldib hoopis, teed ainult seda kaasa, kuumadel Ladina-Ameerika rütmidel ei. Sumba.
2: Küsimus ei ole selles, kas nad tantsivad sumbat või sambat.
0: Okei.
1: Okay. Või rumbat.
2: Või rumbat.
1: Või lambadat.
2: Ma ei taha minna sinna.
0: No ees, kui keegi on Pärnus ja mõtled, tahab natuke liigutada, siis teisel juulil tüünis tõepoolest saab minna.
1: Ma saan aru, et sind on Andres seal näha, jah?
0: Ei ole. Ma ei tea, kas see on huvitav naistel või meestel. Ma ei tea,
2: seal on kõik.
0: On, jah. Ma olen täiesti kindel, et seal on palju naisi.
1: Kindlalt, et on ainult naistele.
0: Lähme, Jürgen, palun.
2: See on täpselt ei, see ma... asi, mille kohta peaks ütlema appi kui vahva ja no miks?
1: Ma ei
2: no,
1: lähe,
0: lähme, tantsime et... natukene, teeme trenni.
1: Ei, ma ei ole kardios väga hea. Ma siis... tean seda, et mulle, ma ei naudi seda hetkegi, mul ei ole mõtet sinna minna.
0: Ma olen täiesti kindel, et seal on ka puhkepausid sees, et, see, nagu sa, et no, tean, kui sa ei jõua, siis sa vaatad, kuidas need teised naised tantsivad.
1: Ma tean neid puhkepausid.
2: Sa naispassima minna sinna.
1: Miks ma peaks minna naispassima?
0: Aga miks mitte? Samas, ma ütlen. Ei, miks ma pean need passima? Ma lihtsalt vaatan, kuidas kõik teevad trenni, aga selles ei ole midagi all.
1: Eriti perva mingi vuntsidega vendistub nurgas passima naisid seal. No, siis pükstis. Kuidas viiakse minema seal? Ma saan pidevalt kommentaare, kuidas minu vuntsid on ikkagi.
0: Mis see jälle? Ma just rääksin, välimus ei ole oluline. Mis sinu asi on, kas Jürgenil on vuntsid või ei ole? Ma ei saa sellest
1: aru. Aga see on kahtlane.
0: No, midagi pole seal kahtlane.
2: See jääb silma.
0: Mina ütlen, et see on kahtlane, et inimene nii hakkab mõtlema. See on palju kahtlas.
1: Automaatselt pervertne, see tuleb ära viia sealt nurgast.
0: Ei ole, ma ei ole nõus.
1: Mina kindlasti lähen naisi passima.
0: Väga hästi müsin maha, siis ma lähen üksinda siis. Või kelle ma kaasa võtan siis?
1: Mina üksi muidugi. Üksi on ka okei asju teha, Andres. See on täiesti okei.
2: Miks? Sa lähed sinna.
0: Aga miks mitte? Ma tahan tantsida. Ma tahan sumbat teha kaasa. Ei, ma naisi. Mina olen abielus õnnelik inimene, mina ei passi naisi.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 6:38 saanud täna on. Kolmapäev on 1. juuli. Juunikuu ongi lännu ja on tulnud juulikuu ja Star FM hommikuprogramm on otse-eetris Pärnu rannast. Pille, Jürgen ja Andres.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Kõigepealt on mul sulle üks teadaanne.
3: No nii.
2: Ma arvan, et äkki noored inimesed on juba üleval, kui ei ole äkki nende lapsevanemad.
3: Noored inimesed üleval. Kell on 6:38.
2: Ja, aga on teatud noored inimesed, kes ei saa praegu rahulikult magada.
3: Noored inimesed olid eile õhtul nii kaua väljas, ma kuulsin.
2: Ja, aga mis need olid teised noored inimesed.
3: Millised need noored siis vara üleval on?
2: Vara on üleval need, kelle saatus on lahtine.
3: Mis mõttes lahtine saatus?
2: Kelle tulevik on segane.
3: Aha,
2: kes see ei tea, mis homsest saab.
3: See läbi tubanid, et teil on tulevik kindel.
2: Nad ei muretse
3: selle pärast. Nendel on suva, jah. No nii, need, kes muretsevad oma tuleviku pärast, nemad on nüüd üleval ja kuulavad meid.
1: Mina arvan, et üleval on need, keda vanemad on üles peksnud vara.
3: Just nimelt peksnud, jah. Mina arvan,
1: no selles mõttes on piltlikult tõeldes.
3: Mina arvan, et üleval on need, kes pole veel eile magama läinud.
1: No seda ka võibolla, jah.
2: Elu ei ole ainult lust ja lillepidu.
1: No see on tõsi.
3: Eile õhtul tundus, et Pärnus on.
2: Nii, aga läheme nüüd korraks Pärnust eemale. Hiiumaale.
3: Voh! Seal kindlalt noored magavad.
2: Kuni 6. juulini on avatud täiendav vastuvõtt Hiiuma gümnaasiumi ja rakendusliku kolledži turismi õppe erialale.
3: Nii.
2: See on tegelikult väga oluline info põhikooli lõpetajatele.
3: Aha.
2: Me teame tänaseks, eks, kui keeruline on see, kui sa põhikooli lõpetad ja mis su tulevikus saab ja kuhu gümnaasiumisse sa üldse saad. Ja Hiiuma ootab nii Hiiuma noori kui ka noori mandrilt, kes tahavad omandada praktilisi teadmisi elamusturismi valdkonnas.
3: Mm-hmm. Sa võiks iga hommik tegelikult mõnele koolile teha selle vähelepanu, et viimane aeg too oma dokumentid ära.
1: Just, miks need just kohe niimoodi Hiiuma välja vaid?
2: Sellepärast, et selle kohta tuli pressiteade, aga teised koolid ei ole sellist pressiteadet saatnud, ma arvan.
3: Nad ei teadnud, et sa need ette loed. Nüüd nad saadavad sulle.
2: Ma olen sellel aastal väga elanud sellele teemale kaasa, kuna mul nii-öelda see, ütleme siis, venna tütre tütar on selles punktis. Mm-hmm. Ja võtta, ma olen lehtides ka alati, kui on need teemad, see on kohutavalt raske, muretekitav ja valus teema, enne. Sest et, ja ka seal Hiiumal, kui ma käisin, siis oli tegelikult ka juttu selles.
3: Et noored ei taha minna või?
2: Ei, kõik tahavad, aga sa ei saa kohta. Sa ei saa kohta, et see on ka tegelikult omamoodi, et ma praegu sellest räägin, et seal Hiiumal siis kohalikega suheldes, nad ütlesid, et ei, no nüüd ongi see olukord, et mandrikad, kes ei saa mandril kuugile gümnaasiumisse, tulevad Hiiumaale, millest tulenevalt näiteks Hiiuma lapsed ei saa sisse, peavad minema mandrile, ehk siis põhikooli lõpetaja peab kodust minema ära. See tegelikult on täiega tõsine teema.
1: Saab... On muidugi vale kapetamine toimub siin praegu.
2: Aga no see on praegu meie see koolisüsteem. Koolisüsteem on praegu selline. Sellest oli pahandus, kui keegi tahtis võtta. See oli Elvas või kuskil. Ma loodan, et ma ei valeta. Vabandan, kui valetan. Tegi otsus, et võtame ainult oma kohalikud enne kõike. Sa pead võtma selle mingi edetabeli järgi.
3: No.
2: Ja kui su kohalikud satuvad kõik nüüd Tallinnasse üksinda elama kuugile, kus sulub tuul
3: no,
2: enne.
3: Hakkavad eluga pihta.
2: No ei, see ei, ühesaga see vastuvad süsteem ellu. Tundub no, mulle üsna nõme, aga see kooli asi tundus mulle tegelikult põnev seal Hiiumal, see, mis see turismi õpe sinna juurde tuli. Ja, vot. Ja siin saavad õpilased igasugused põnevaid asju kaasa lüüa veel.
3: Mina olen poolt, minge Hiiumale õppima. Turismi ja seal saab igasugused muid toredeid asju ka õppida.
2: Mulle tundub, et elu esimene õudus ongi täna tulenevalt kogu sellest süsteemist põhikooli lõpuklass. Hmm. Sina läksid rahulikult oma keskkooli edasi.
3: Aga ma tahtsin, väga oleks tahtnud mujale minna.
2: No jah, aga mõtle, mis sus siis saanud oleks.
3: Pätt ja kabakas.
1: Ei arvata.
3: Ma ei usu
2: aga
3: seda.
2: Aga me ei tea seda.
1: Ei, ega
2: seda
1: me ei tea,
3: keegi,
1: jah.
3: Mis see nüüd ei garanteeri.
2: Aga jäid ilusti ema tiivalle, sai normaalne poiss.
3: Ei, no ma olin seal ka pätte kaabakas. Ma mõtlen seda, et ega siis see ei tähenda ju. Ma tean inimesi küll, kes ka oma sõpruskonnast, kes läksid pärast põhikooli Hiiumalt kaugele Tartus.
2: See ei pruugi tähendada, aga see võib tähendada.
3: Ja iga asi võib tähendada.
2: Kes kergemini eksinu, see võibki eksida.
3: Sa võid alkoolis ka eksida. Kui sa juba hakkad vaikselt minema. Et see ei tähenda tegelikult midagi.
2: No midagi ikkagi tähendab.
3: Midagi ikkagi tähendab.
2: Mina lapsevanemana ei tahaks, et ma elan mandril ja siis laps ei saa mujale sisse kui kuhugile kaugele teise.
1: No kas on nii hull, et ei saa muidugi ei taha, kuhugi mujale sisse? Võibolla on.
3: Sina emana muidugi ei taha, saada, et laps oleks enda juures.
2: Ja.
1: Kell on nüüd aga 6:43 saanud. Shannon jätkab raadiosse Star FM.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-se, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Tegutse täna! Soojapidava!

Tere hommikust! Eestis visatakse igal aastal ära tuhandeid tonne toidu- ja tekstiilijäätmeid, kuid nüüd on kliimaministeeriumis valminud eelnõu, et neid koguseid vähendada. Toidutööstustele ja müüjatele toob muudatus kohustuse rohkem aeguvat toitu annetada ja tekstiilitootjad ja müüjad peavad aga valmistama vastupidavamaid tooteid ning suureneb ka aruandlus. 2030. aastaks peaks toidutööstused vähendama toidujäätmete teket vähemalt 10% võrra. Muudatused puudutavad ka tekstiilijäätmeid, mille vähendamisele pole erinevalt toidujäätmetest sihtarvu seatud. Tartu linn tutvustas esialgset õhtumelu ja ööelu strateegiat 2035. aastaks, millega loodetakse muuta ööelu turvalisemaks. Alkoholi kaasa müüki pudelites soovitakse piirata peale kella 22 õhtul ning suurendada politsei ja turvameeste öist kohalolu. Näiteks on ettevõtjad ise pakkunud välja, et oleks õiglane, kui ükski ettevõte ei müüks öisel ajal kliendile pudeliga jooki kaasa, lausus Tartu abilinnapea Kertu Vuks. Ettepanekuid ööelustrateegia osas

0: saab teha 31. augustini. Venemaa valitsus otsustas alates 1. juulist peatada ajutiselt inimeste, sõidukite, kaupade ja veoste liikumise mitmetes raudtee piiripunktides, mis asuvad Soome, Eesti ja Läti piiril. Kuigi ametlik teadaanne rõhutab, et tegemist on ajutise meetmega, ei ole dokumendis täpsustatud piirangute lõppkuupäeva ega sulgemise otseseid põhjuseid. Muudatus mõjutab otseselt rahvusvahelist logistikat ja kaubavedusid nimetatud riikide vahel. Kreml kinnitas eile, et Venemaa peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne samm, mis astutakse olukorras, kus Ukraina droonirünnakud põhjustavad riigi energiasektoris jätkuvalt tõsiseid häireid. Väljaanne Politico märgib, et selle sammu tunnistamine on seni selgeim märk sellest, et Moskval on raskusi kodumaise kütuseturu stabiliseerimisega. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas nädala vahetusel avalikult, et riigis on kütuse nappus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on selline, et enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga lõunapoolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati lubatakse meile ka hoovihma ning soojakraadid on 23-28.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad hitid,
1: Raadio Star FM. Tere hommikust, 7.08 on saanud kell, kolmapäev on täna ja kätte on jõudnud juulikuu. On 1. juuli ja Star FM hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Kuidas siis öösel magasite ka täna?
2: Väga hästi.
1: No, magasid hästi ja?
3: Magasin kehvasti täna.
1: No, mina ka, mina ärkisin mitu korda üles ja vahepeal mõtlesin, ma tulen siia õue. Ja võtsin üles need poisi klutid, kes siin paugutasid paukudega
2: öösel.
1: Mingi poole kahe ajal öösel, ühe ja poole kahe ajal. Ma läksin rõdule, ma isegi nägin neid siin rannas. Väikesed poisi klutid lasid siia hotelli poole neid mingisuguseid väikesed raketikesi, mis tegid ka paugu.
3: Seda ma ei kuulnud. Ma kuulsin varem natukene siin mingisugust tümmi ja värki, aga kuidagi jah, kehv oli magada. Mul oli see kord oli aken lahti.
2: Nii hea värsked õhtud oli.
3: Ei olnud hea, sest et ei saanud magada.
2: Mina magasin esimest tükiga.
3: No palju õnne.
2: Siiani ma olin ainult tükki kotiga.
3: Aga seda paugutamist ma ei kuulnud, jah?
1: Ei kuulnud, jah. Neid ikka siin 3-4 tükki käis. Ja siis mingil hetkel see vaibus. Ma muidugi otsustasin öösel, et ma võtan ikkagi kõrvatropid, põin kõrvatropid ka kõrva ja siis magasin nagu nott. Aga need paugutamised ajasid mind ikkagi üles, sest need käisid ikkagi päris seal minu hotelli akna vahetus läheduses. Ikkagi alguses saanud aru, mis see toimub, siis teine ja siis kolmas ja...
2: Suvi on, noortel on ka suvi.
3: Suve aeg. Tuleb aken kinni panna.
1: Jah, pauguta aasta vahetsel, mis see praegu siin, kes suve paugutud.
3: Aga sellest ma sain aru küll, et aken vist tuleb kinni hoida, sest et suvel on ka ööd valjemad kui talvel.
1: Jah, no selge oli see, et siin poole 12 ajal, millal mina voodist läksin 12 ajal, ikkagi inimesed jalutasid veel siin ja kuulsin, et jutustamine käib ja
3: suve õhtu.
1: Ja täna, kui Jan Uuspõld tuleb külla, Jan Uuspõld tööbib ka siin rannahotellis, siis ma küsin ka, et noh, kaua siis rõdul istusite, lärisesite seal nii kaua, et minu tuppa oli kõike kuulda.
3: Oli,
1: juttu ma pidin akna kinni panema.
2: Said mingid head kletsi ka ei saanud?
1: Ei, ma niimoodi kuulanud, ma lihtsalt kuulsin, et mingi mõmin käib.
3: A teki sisu minna ka või?
1: Ei, tekkis sisu jääda magama, sellepärast, et täna hommikul pidi vara tööle tulema. Tekkis muidugi eile öösel isu, et hakkan jalgpalli vaatama, aga mõtlesin, ei saa. Vaatan hommikul mängu järgi, kerin läbi. Seda ma ka tegin, Prantsusmaa Rootsi ja noh, seda oli teada, et Prantsusmaa ju Rootsi ikkagi üle sõidab, eks ole.
3: Mulle meeldib siin, et saab käia õhtul vaatata jalgpalli koos inimestega tüünil. Et see on väga tore ja need on õhtused mängud on väga mõistlikul ajal ka kella 8. Nii et see kõik sobib ideaalselt. Jõiseid mänge tõesti ei ole võimalik vaadata, sest et siis on juba uneaeg.
2: Minu meelest oli eile kõik hästi.
3: Oli jah, ei, oli, kõik oligi väga hästi.
1: Ei, kõik ongi hästi, aga siin on Pärnus on meeletult tore olla, mulle midagi väga meeldib. Mulle tõesti siin meeldib ja minu jaoks on aeg kuidagi aeglasemini liikuma hakkanud. Mul siin Pärnus kuidagi, mul on selline tunne, nagu ma oleks siin olnud nagu ikkagi väga pikka aega.
3: See on hea.
1: See on väga hea.
3: Ja, see on väga hea, jah. Ei, kõik ongi väga hästi, aga siin midagi kurta küll ei ole.
2: Vat, ja mina jälle panen alati igaks päevaks omal mingi Pärnumaa programmi.
3: Aga sina teed jah seda, et sa topid oma päevad mingisugust programmi.
2: Aga väga toredaid asju.
3: Ei, seda ma usun, aga mina otsustan sel korral, et ma ei tee mitte midagi.
2: Mina käisin eile külas meie kolleegi Eero juures. Meie õhtune saatejuht on nimelt Pärnumaal siis suvitab, sest et ta elab oma elukaaslasega väga ilusas talus. Ma üldse ei teadnud, et ma lähen nii ilusasse kohta ja nii ägedasse talusse. Kui tore on vaadata ikkagi teiste inimeste maakodusid.
3: Sina oled uudisimu.
2: Ja kes on ostnud mõned aastat tagasi, kes on hakanud seda putitama, midagi on juba jõutud teha, mingi plaanid on veel ees. Sa oled siis seal talu õuel, naudid kogu seda aeda, seda lille ilu, seda vana maja. See kõik on ikkagi nii võluv, et saab suvel nii viisi käia teiste inimeste juures, veeta nendega aeda, rääkida jutte, saada lähedasemaks.
1: Mis siis pakuti eile Eero juures?
2: See...
1: Head ja paremad ka.
2: Elukaaslane, me olime küll ette öelnud, et me oleme seal ju napil paar tundi, et kuna läksime alles õhtul, et noh, see on siuh-siauh, seal oli tehtud terve korralik õh. Söök. natukene sai nalja ka muidugi.
3: No.
2: Perenaine oli tõesti pannud ahju prae enne.
1: Oh.
2: Tuli meiega ka uitama.
3: Kärstas ära.
1: Oi.
2: Ja mina siis eespool hulle ja peluks ajaks meelde.
1: Ja ahju praad oli kukkas, jah.
2: Üldiselt kärstas see liha ära. Mina ütlesin, et mina võin kõrbet liha ka süüa. Sõin ka.
3: Muidugi.
2: Aga üldiselt läks see mahlane praad selliseks natuke kuivaks.
3: No igal juhul tore suvised tegemised.
2: Jaa, väga tore.
3: Suvi täie soos, nii et see kõik sobib. Mina olen jah võtnud selle mõtte siin praegu, et mina ühtegi plaani ei tee ja kulgen lihtsalt nii sama ja see sobib mulle ka praegu väga hästi.
2: Idagi sa ei kulge. Õhtul tuleb minuga restorani nii kui viis kopikat.
3: Täna õhtuks tõesti on plaan olemas, jah. Aga,
1: jaa.
3: Aga no, see on ka vahva.
1: Aga ega ainult Pärnus ei toimu elu, ega Tallinnas läheb ka täna elu käima.
3: Aga mina arvasin, et on ainult Pärnus.
2: Mis seal on?
1: No, täna siis hakkab õlle summer. Seal on ju väga palju tohtud, palju artiste.
2: Ja just nüüd lubab ilma käkki keerata.
1: No, lubab, mis ta lubab, aga ega no, siin soojakraadid on ju okeid ja ma ei teagi, vaata, mis see Tallinna ilm täna näitab.
3: Reno Hekkorensi käest küsiti ka, et no, mis ta arvab sellest õllesummerist.
2: No, mis ta ütles?
1: Reno Hekkorensi
3: on jumala.
1: Tal on jumala.
2: Aa, õigus, tema ei ole enam sellega seotud, jah.
1: Ei, no täna ei näita Tallinnas mingit vihma. Et selles mõttes, et noh, ma ei tea, et ma seda ilma ennustust ka enam vaatad ja siis vaatad, et vihma ei luba saja pihma ja siis päikese luba on päike ja ma ei saa enam mitte midagi aru.
3: Tead, vaata aknast välja hommikul.
1: Jah, kõige parem on niimoodi tõepoolest.
2: Tead, kogu selle teie jutu peale no. On see, et see, et te niimoodi ärritute siin öösel lapsed tegid pulli ja nii edasi. Ega mul on sulle üks lohutus.
3: Oot. Kõigepealt klatime selle ära, kes üleile tuli ärritununa välja.
2: Ma ei mäleta.
3: Sääsed olid süüdi.
2: Kuule sääsk. Ärritab.
3: Ärritajad võivad olla erinevad, aga ärritus võib olla sama.
2: Ja, aga kui siin sääsed öösel purevad, no. Siis oled sa ärritunud.
3: No aga kui Andresel poiss kõrva ääres paugutab, aga see võib sama häiri olla.
1: Ja ongi.
2: Aga mul oligi praegu positiivne lohutus teile, mitte nagu ette.
3: Nii et ma lihtsalt tahtsin öelda, ainult meie ei torise. Siin on lihtsalt päevade kaupa erinevad inimesed torise.
2: Ehk siis, küsimuse tõstatus. No. Ärritud absurdset asjade peale.
3: No.
1: Ja.
2: See võib olla märk. Hoopis kõrgest intelligentsuses.
3: No, see paneb asjad paika.
2: Kohe
1: rääb. Ja, nüüd ma saan aru, miks märritun kogu aeg. Veerand 8 on kell saanud. Ole kindlasti koos raadioga Star FM.
0: Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik. Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Juust Skoda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt!
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
10: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Ilust hommiku jätku, Radio Star FM hommikuprogramm tervitab sind otse tõepoolest Pärnu rannast.
2: Arukaid inimesi peetakse sageli ekslikult pessimistideks. Tegelikult ei ole asi ilmtingimata pessimismis, lihtsalt selles, et arukas intelligentne inimene tajub ümbritsevat keskkonda ja selles toimuvad teravamalt. Kui teie siin hetk tagasi rääkisite, et öösel oli halb magada sellepärast, et noored tegid valju lärmi, siis siin on täpselt Eesti naise artiklis välja toodud, et intelligentsele inimesele võib olla selline valju ja peale tükkiv inimene ärritav.
3: Sa räägid seda moodi, kui ma kuulan praegu, siis me tundume nagu mingid vanad torisevad mehed, vaata, kes noorte peale
2: ärritavad. Just asja heaks teha, et, ja, et sa oled intelligentne inimene.
3: Olenki.
2: Noh.
3: Sa keeristki asja väga heaks praegu.
2: Jah.
3: Muidu oleks jäänud mulje, nagu me oleks torisevad vanamehed.
2: Nagu teile. Aga.
3: Ja aitäh sulle.
2: Ei ju ei ole seda.
3: Ei ole muidugi.
2: Mis te siis olete, eks? Aga ütleme nii, et siin on tõesti öeldud seda, et sa oled, et see intelligentne inimene on kuidagi nagu müra suhtes tundlik.
3: Rumaluse ka.
2: Ja ka rumaluse, see on siin ka muideks eraldi välja toodud, et noh, kasvõi kui sa näed Facebookis mingisuguseid valeuudiseid või vandenõuteooriaid või mingid uhuu asju.
3: Ei salli rumalust,
2: eks? Ei. Et see kõik kuidagi mõjutab sinu närvisüsteemi.
3: Aga sul?
2: Mina ei tea.
1: Sul on suva. Intelligents puudub inimesel. No, mis sa teed?
3: Teda järgit,
1: jah. Pole intelligents.
3: Eks see pole asjad paika. No.
2: Ütle sina kõrvalt vaatane, aga ise ennast ei oska.
3: Ei saa järgitu, jah.
1: Ei järgitub küll, aga tema järgitub hoopis veidrat asjade peale.
3: Näiteks.
1: Noh, need näited võibolla siia raadioeetrisse niimoodi, ma ei tea, kas ma hakkan nagu tooma. Aga lihtsalt, noh, Pille kindlasti ärritub teiste asja, rohkem teiste asjade peale kui mina.
2: No siin on, näiteks, siin on muidugi öeldud, et kõrge intelligentsusega inimesi võib häirida, kui keegi väljendab oma arvamust täieliku kindlusega, ega jäta ruumi kahtlustele või teissugustele vaatenurkadele. Kas meil on mõni selline, kes esitub aeg-ajalt väga enesekindlalt oma vaateid, eks?
3: Oi, minust me kõik.
1: Ja, mina arvan küll, et Pille siin näeb jälle pindu teise silmas, aga enda palki enda silmas ei näe, eks ole.
2: Võibolla sa loed kogu aeg all teksti natuke tihedamalt, kui seda olen ma jõudnud sinna kirjutada. Igal juhul.
1: See nüüd oli, et selle peab nüüd pulkadeks võtma.
3: Seda peab nüüd analüüsima.
1: See oli nüüd selline lause.
3: See oli nii intelligentne lause, et ma ei saanud esimese
1: aru. Ei, seda ma pean järgi kuulama ja mõtlema lause eraldi. Ma kirjutan selle välja ja vaatan nendele sõnadele otsa.
2: Järgi kuulama.
1: Ja.
3: Pane sinna ChatGPT-sse, lasta kirjutab see
1: just,
3: lahti.
1: Just.
2: Ja, aga ühestaga see enesekindlus, jah, et sellega esitab mingisugused asju.
3: Kõige toremadam on see enesekindlus, kus sa poole peast saad aru, et tegelikult võibolla ei olegi nagu nii kindel see asi.
2: Ja.
3: Aga sa raiud ikka.
2: Ja, aga no kus sa siis enam?
3: Ei, sa ei saa taganeda.
2: Eks,
3: see ei ole võimalik. Ja,
2: nüüd tuleb oma mõttekäik juba ära lõpetada enne. Aga ühesaga oli see nagu lohutus lugu teile praegu.
3: Ai meile või?
2: No kõigile, kes tunnevad, et nad on ärritunud, et siis sa mõeldud, võibolla ma olen hoopis nagu nii tohutult intelligentne, et minu ärritus.
3: See on hea uudis, jah.
2: Ja.
3: See kuidagi teeb mul jälle tuju jaoks.
1: Aga üldse mul on tegelikult mõelnud selle peale ka, ega võibolla ei peagi kogu aeg ärrituma. Et nagu rahulikult.
3: Ei, ega sa ei pea, aga sa ärritud
1: ei,
3: ikka.
1: Ei, no ei tea, ma proovin nagu vähem ärrituda.
3: Ei, väga tubli oled. Selles mõttes, kui sa vähemalt juba teadlikult mõtled, et nagu ärritud.
1: Ei, no praegu, kui te nagu võtate mu kalle, siis ma nagu hakkan ärrituma.
3: Mm. No jah, aga sa oled väga tublisti hoiad tagasi praegu.
1: Jah. Ei, ma võitan ise endaga.
3: Ühest küljest jälle jama, sa oled elad selle mingi hetk välja kuskil.
2: Eile oli niisugune hetk, kus ma jalutasin Ranna hotellis mööda kaunik koridori, kus on palju ilusat kunsti ja siis Andres Puusep pistus seal.
3: Ärritus.
2: Ja siis mõtlesin, et veedan temaga toredasti aega, läksin temaga suhtlema.
3: Ta ei tahtnud.
2: Ta lihtsalt raputas pead.
1: No ta tuli ja lihtsalt seisis mu kõrval, mul oli koosolek, eks ole.
3: Ja siis ma saan aru muidugi.
1: Äripartneri ja ühe Läti agentuuriga.
2: Aga ta ei ärritunud. Ta oli lihtsalt nagu näites, kui tõmbutu.
3: No, aga tegelikult,
2: ilma ärritus.
3: Aga ega see on ka loogiline, et see ei lähe inimest segama koosoleku.
2: Aga mina ei teadnud, et tal on koos. Mina vaatasin, et Andres istub, näed, et ma pakun talle mõnusat ajaveetmist.
1: Klapid olid peas ja arvuti oli ees. Ja.
2: Need klapid olid sul pisikse kõrvas, mitte peas.
1: Muidugi,
2: aga ei märganud kohe, et sul on mingi klapid.
1: Vahetki mingi väikse klapid peamal kõrva ja kuuled. Ja ei.
2: Istub on, et äkki kuidagi oma päi või nukker või mingi pahandus või midagi.
1: Aga sa vaatab mingi armastusseriaali, et sa mõtlesid, et tuleb.
3: Sa pead sellest ka aru saama, võibolla inimene tahabki üksi nukrat istuda, sa ei saa kogu aeg pakkuda tegelikult oma.
2: Siis ta muidugi istub täpselt hotelli vestibüüli, eks ole, kõik näeks, kuidas ta seal nukralt istub.
1: Kuulge, kell on 7:26, me liigume pere nõukogusse.
2: Kus sa eelistad ujuda, küsime sinu käest ja pakume vastusevariante ka, kas meres, järves või jões, vaatame siis, mis statistika näitab.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest? Või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
6: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksportitud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
7: Kuulde esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Tere hommikust! Eestis visatakse igal aastal ära tuhandeid tonne toidu- ja tekstiilijäätmeid, kuid nüüd on kliimaministeeriumis valminud eelnõu, et neid koguseid vähendada. Toidutööstustele ja müüjatele toob muudatus kohustuse rohkem aeguvat toitu annetada. Tekstiilitootjad ja müüjad peavad aga valmistama vastupidavamaid tooteid ning suureneb ka aruandlus. 2030. aastaks peaks toidutööstused vähendama toidujäätmete teket vähemalt 10% võrra. Tartu linn tutvustas esialgset õhtumelu ja ööelu strateegiat 2035. aastaks, millega loodetakse muuta ööelu turvalisemaks. Alkoholi kaasa müüki pudelites soovitakse piirata peale kella 22 õhtul ning suurendada politsei ja turvameeste öist kohalolu. Näiteks on ettevõtjad ise pakkunud välja, et oleks õiglane, kui ükski ettevõtte ei müüks öisel ajal kliendile pudeliga jooki kaasa, lausus Tartu abilinnapea Kertu Puks. Ettepanekuid ööelu strateegia osas saab teha 31. august. Kreml kinnitas eile, et Venemaa peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima nafta eksportija jaoks on see erakordne samm, mis astutakse olukorras, kus Ukraina droonirünnakud põhjustavad riigi energiasektoris jätkuvalt tõsiseid häireid. Väljaanne poliitiko märgib, et selle sammu tunnistamine on seni selgeim märk sellest, et Moskval on raskusi kodumaise kütuseturu stabiliseerimisega. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas nädala vahetusel avalikult, et riigis on kütuse nappus. Ning Venemaa valitsus otsustas alates tänasest peatada ajutiselt inimeste, sõidukite, kaupade ja veoste liikumise mitmetes raudtee piiripunktides, mis asuvad Soome, Eesti ja Läti piiril. Kuigi ametlik teadaanne rõhutab, et tegemist on ajutise meetmega, ei ole dokumendis täpsustatud piirangute lõppkuupäeva ega sulgemise otseseid põhjuseid. Muudatus mõjutab otseselt rahvusvahelist logistikat ja kaubavedusid nimetatud riikide vahel. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõunapoolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma ning soojagraadid kõiguvad täna 23 ja 28 ümber.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikus, kell on 7:40 saanud ja raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Kus me küsime sinu käest, kas eelistad ujuda meres, järves või jões? Ja kõige populaarsem vastus on...
3: Meri.
2: Ja kõige populaarsem vastus on selgelt meri.
3: Jõgi ka keegi üldse paneb.
1: Mõni üksik on pannud 19 inimest, aga ikkagi sadu inimesi on pannud ikkagi meri ja meri, järv ja siis jõgi niimoodi läheb.
3: No, meeldib tegelikult järves ujuda. Lihtsalt seda võimalust tekib harva.
2: No jah, sõltub eks, kus sa elad, et ütleme lõunaeestline, kes meid praegu kuulab ikkagi valdavalt ujub ju järves. Mm-hmm. Ja mina pean tunnist et ma olen ikka väga mere inimene, et järve puhul tohutult läheb mulle korda see, kuidas see vette minek on, kui on ikka see et läbi muda
3: pauk
2: minek.
3: Sisse.
2: Ah, pauk no sõltub. Mõnes kohas saad paus sisse minna, mõnes kohas ei saa, enne.
1: No Kadi ütleb ka, et meres ujun harva, kuna normaalseks ujumiseks tuleb pikk maa maha jalutada ja enamasti nii kaugele ei viitsigi minna. Viimasel ajal on ujutud pigem oma kodu välibasseinis ja hea koht ujumiseks on hoopiski rabalaugas.
3: Vaat see ka mulle meeldib.
2: Ja sellest saame me ka aru, kui me räägime järvedest, siis midagi Peipsi järv on number üks.
3: On või?
2: See on natukene nagu meri ja seal on tavaliselt väga mõnus vetteminek.
3: Mulle pigem meeldib, kui ma järves ujun, siis mulle meeldivad need järved, mis on kuskil
2: metsas
3: või rabas või
2: no, millel on
3: natuke selline nagu müstiline nagu loor on sellel üle. Et kui ma lähen Peipsi järve ujuma, siis see on nagu ma läheks mere äärde. Mm-hmm. Vahe on selles, et vesi on mage. Mis on minu jaoks tekitab peas alati siukse väikse nagu...
1: Errori,
3: et oota, kuidas see võimalik on.
2: Aga Peipsis võid sa teinekord saada laineid nii viis, et nad tulevad viltu. No, meres tulevad nad alati ühelt suunalt, eks, aga Peipsis võib juhtuda nii, et tulevad viltu.
3: No, ma ei tea, kas see mind erutab nii väga.
2: See on nii tore,
3: kui... Viltu tuleb, aga kui see teeb sulle rõõmu, siis muidugi. Aga noh, üldiselt mu ujun ikkagi kõige rohkem meres. Ja mulle meeldib meres ujuda vist kõige rohkem.
1: Ingrid ütleb, et lähen vette, kui on palav ja vahet pole, mis see nime see veekogu kannab, aga ujumiseks seda nimetada ei saa. Nagu tütar ütleb, tegelen mitte uppumisega.
3: Aha. No mina vaatan, et päris mitmel inimesel on bassein.
2: Jaa, siin on mitmed tõesti, jah.
1: Ei, no paljud on ju võtnud omale sellise basseini, vaata ka, mis sa võtad sealt, noh, nii-öelda sellest poest ostad omale, paned omale hoovi ja lased vett sisse, aga need on väga palju suuri basseine, mida sa saad juba ju niimoodi osta ja panna, et noh, vahelt kõigil on nüüd nagu ehitatud basseinid, eks ole. Et jah, see on tore.
2: Tänapäeval on vist mingid need täispuhutavad basseenik.
1: Jaa, igasugus, nagu need on nii palju erinevaid.
2: Rohkem püsivad kui lihtsalt see, et meil
1: no
2: korraks täispump on. Aga mina olen maal muidugi oma õue peal kasutanud väga palju lihtsalt pooliku lahendust.
3: Super ujumine.
2: See ei ole ujumine, aga no ütleme, ega sa ei uju ka selles tubases või selles koduses. Seal sa ei uju.
3: Väga ei uju, jah.
1: Ei muidugi.
2: Teed sulla mulla ja oled oma värskenduse kätte saanud.
1: Põhimõttes küll,
2: jah. Meie järgmine teema on meie noored.
1: Opa.
2: Ja võta sa nüüd kinni, kas see on hea või halb.
3: No kohe saame teada.
2: Aga liiga noorelt kipuvad nüüd lugemishullusesse sattuma meie noored inimesed, kes tahavad lugeda erootilisi armastuslugusid.
1: Kell on 7:44 saanud.

0: kell on saanud 7:47, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
1: Kui muidu ikka räägitakse, et noored ei taha enam üldse raamatuid lugeda, siis nüüd küll kirjutab meile Postimehe raamatute lehekülge, et on uus lugemishullus
2: nii.
1: Ja erootilised armastuslood köidavad teismelisi.
2: Oo.
1: Eks juba tundub nagu tõesti, kas lõpuks oleme saanud noored raamatute juurde.
2: No aga inimesed loevad vähemalt.
1: Just, et inimesed loevad vähemalt ja ega kui nüüd keegi ütleks, et nimeta, ma ei tea, 10 erootilist teost, väga peaks mõtlema, ma ei saaks vist 10 kokkugi.
2: Ma ei ole vist mitte ühtegi erootilist teost lugenud.
0: Mina ka ei ole vist, jah.
2: Ma tõesti
0: põhistan,
2: et ei ole.
0: Samas. Ma ei tea, kas see on erootiline või see on nagu...
2: Neurootiline.
0: Või on see ikkagi selline pornograafiline, aga ma olen kunagi lehitsenud küll seda ajakirja, mis... Ma ei tea, kas seda üldse täna näidatakse, see maaja või?
2: See ei lähe raamatule.
0: No raamatule ei lähe, no aga noh, see ongi minu jaoks on raamat nagu see Mikki Iri koomiks ka, et noh, väga lühemad.
2: Aga sinu jaoks on see ka raamat muidugi, yeah. Aga noh, see, me ikka mõtleme romaani.
1: Kas sa
0: ei ole? Neid ma ei ole. Romaani. Ei, ma ei ole neid lugenud, jah.
1: Lolita.
2: Ei ole lugenud, ma ei ole ühtegi sellist erootilise kallakuga romaani lugenud. Ei tule tõesti ette, et ei tea, jah.
0: Aga väga paljud lugesid ju seda 50 alli varjund, et see oli ju mingi mega populaarne raamat.
2: Ma ei ole seda ka lugenud, ma vaatasin selle filmi ära ühe esimese osa vist.
0: Sest mäletan, kui see raamat tuli, siis oli seda raske saada, et kõik oli poed oli tühjaks ostetud. Ja,
1: see oli mitu osa vist enne.
0: Ja. Aga noh, seda luged, selle üle käis ikka mingi hirmus suur möll ja ma ikka ka tean, et inimesed väga lugesid. Ma ka pole lugenud, jah.
1: No siin see lugu ei too konkreetseid raamatid välja, aga noh, öeldakse, et ära kohe keela ja et ilmselt teismele loeb ikkagi enne kõik uudisimust. Kui me nüüd siin räägime, mida te olete või me oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
2: siis on jama majas.
1: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
2: Sa oled nii heaks seda raamatu juba siin teinud, et võibolla ma peaks sugest laenama seda.
1: See on mul laenatud raamat. Aga see raamat on, ta lihtsalt noh, nii ainukorda ja nii eriline, et see võibolla ei peaks teismelise kätte, see võiks moonutada tegelikku pilti.
2: Okei, et see on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, kes sub teab, milline päris elu
1: see on. Eile, kui ma sõitsin siit kolleegiga siis meie Eerole külla, siis meil on praegu kollektiivis mitmeid naisi,
2: kes tahaks seda raamat,
1: kes tugeda. On täpselt selles vanuses, ehk siis 45-aastased.
2: Nii.
1: 40, kui sa oled 45-aastane naine, siis sa võid seda raamatut lugeda.
2: Mitte varem?
1: Ei, võid ka varem täiskasvanuna lugeda, mis siin tees ootab. Aga ta on täpselt nagu... Ta on
2: nüüd väga... sa ei rääkis, et veel huvitavad selle raamatu.
1: Aga ta on nagu 45-aastase naise see...
2: Kes kirjanik
1: on? Pöördeline hetk. Ma võin sulle öelda, kirjanik on Miranda... Ma ei tea, kas ta on siis Julie näiteks. Miranda Julie on selle kirjaniku nimi.
2: Okay, ma vaatasin
1: selle praegu välja, et kas see raamat on populaarne ja siis ma nägin, et seda on arvustanud Urmas Vadi, kes ütleb, et see on just kui sisse poole pööratud roadtrip, kus plaanitakse ette võtta üks pikk autosõit, mis jääb aga väga lühikeseks, kuid seest liigutakse aina sügavamale sisekosmosesse.
2: Okay.
1: Julge ja uhke.
2: Okei. Okay. Kus Inga Raiteri kirjutanud mingit erootilist seda või tal oli mingit seiklusromaanid?
1: Erootilist Inga Raiteri romaani ma ei ole lugenud, aga selle teismelise jutu peale, millest meil praegu teema algas, ma olen kunagi seda vist sulle ka rääkinud, et kui mina olin oletame umbes 12 aastane, siis ma olin tädipojaga maal, kes oli noh, oletame 14 aastane ja siis tema tuli põlevil silmil ja ütles, et olgu, ma siit ühe koha loen sulle ette, Raimond
2: Spauls.
1: Ei, ma tahtsin öelda kauger, mitte vabandust. Ma pean ütlema nüüd selle lõpuni. No, kes on kirjutanud raamatu Disco? See ei ole mitte laulja, vaid kirjanik. Sellel sellel on suur vahe.
2: Kas kirjanikul on praegu vahe või selles?
1: Kirjanik, ma ei ütleks selle ilusa Raimond Kaugver tassin ma öelda.
2: Selge.
1: Ja see on hoopis teine. Ühesnaga, seal on niisugune lõik, mille siis mu 15-aastane tädipoeg mulle 12-aastasel ette luges, kus mees ja naine oli paljalt voodis ja siis otsustasid, et teevad sellise mängu, et võta minu huulepulk keera mulle selge, ma joonistan sulle selja pealt, mis ma tahan Andres jääb magama. Ja absoluutselt ei suutnud, ma praegu erootikat
2: nii,
1: edastada.
2: Vist. Nii, tee see hulle pulgale.
1: Ja see isa tegid teine teisele, see mees joonistas naisele. Jaa, no seda said lugeda romaanis, see oli 18-aastase tüdruku jaoks midagi nii keelatud, põnevat suurte inimeste maailmast, midagi nii erootilist.
0: Aga hulle pulgaga teise selja peal sodimine ongi ikkagi mõeldud täiskasvanutele ikkagi. Ja. Ma muide uurisin selle sinu raamatu kohta natuke nagu rohkem.
1: Tubli!
0: Ja ma nüüd saan aru, miks sa seda loed. Sest raamat käsitleb ju ka kesk- ja kriisi, eks ole?
1: 45-aastase
0: kesk- ja kriisi, abielu, seksuaalsust, identiteeti, vananemist ja küsimust, kas elu keskel võib end veel täielikult ümber mõtestada?
2: Aha.
0: Ja nüüd ma saan aru.
1: See mingi AI räägib sinuga praegu.
0: Ei, ma, kas ma olen valel teel või peategelan 45-aastane naine, kes plaanib sõita autoga New York Citysse, kuid tema teekond võtab hoopis ootamatu pöörde. Füüsiline reis jääb lühikeseks, sisemine muutus on aga väga suur. See on, noh, ma nüüd mõistan seda palju rohkem.
1: Ja, miks aga seda see kõik ei anna absoluutselt edasi seda, mis seal. Tähendab, ma ütlen, seda teismelistele lugeda ei tohi
2: sest
1: anda.
2: Sest muidu nad lähevad autotripile või?
1: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
2: Ka inimsööjaks.
0: Mulle...
1: erootilise, pornograafilise alatooniga.
0: Minu chat-chipiti ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida?
2: Mulle võiks, ma arvan.
0: Mulle, Andresele. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust. Kui otsid lihtsalt meelelahutust.
1: Sellise asja ütleb sulle AI või?
0: Kui tahad lugeda midagi, mis paneb mõtlema ja mille pärast sõpradega arutada, siis jah, see on enam vähem valik, eks ole.
1: Kui tark see AI ikka. Ma Andres tõesti ei soovitaks sulle seda raamatut.
0: No võt, jah. Ega ma austades loeks ka seda.
2: A mulle?
0: Ei, sina muidu, noh, kuule.
1: Ma ei tea, sest et see raamat on rabav.
2: A mis sa arvad, et ma ei saa hakkama sellega?
1: Ei, sa saad hakkama. Et sulle võibolla mingiks soovitaks,
0: jah? Peab üks raamat olema ikka huvitav. Ma nädal aega jauran mingi käpuli raamatus. See on nagu täitsa uskumatu, milline promo selle raamatul on.
2: Mulle pakku.
0: Ei, ma nüüd tahaks, et sa selle ära loeks ja mulle ütleksid.
1: Vaatan, kes see kirjastus on, keda me reklaamime siin kogu.
2: Saadke mulle see raamat, see kirjastus. Ma loen seda läbi. Ma saan aru, et Pille ei laena mulle nii, et...
1: Ei, ma ei saa seda laena.
2: Kui kellegi on, siis saadke
1: aga seda
2: mulle.
1: Peaks meie kolleegidele, kuna meil on noh, tõesti siin Liis ja toimetajad ja kõik, kes on kõik 45, et see on täpselt sellele naisele, kes on selles vanuses, kui asjad on.
2: 45-le läheneb mees, kui selle läbi loeb, siis ka mõistab võibolla paremini 45-aastast naist.
1: Ja, aga no sul ei ole hetkel nagu seda teemat, et on majapidamises nii, et sul on
2: pidamine.
1: Kuulge selge. Lähme siis täistundi AI-ga tegeled oma sõbra. Vaatuks AI oskas te öelda, Andres.
2: Oskas,
1: sa oled siiani küsinud niisuguse küsimusi, et ära sina mõte. Küll seda raamatut lugema hakka. Väga hea vastus oli.
0: Ja meie läheme nüüd täis tundi, kuuleme muusikat, Pürmüüd jätkab raadios Star FM loogas sinuta. Sinuta.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
10: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
12: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
11: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska originaali.
12: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja

tere hommikust. Eestis visatakse igal aastal ära tuhandeid tonne toidu ja tekstiili jäätmeid, kuid nüüd on kliimaministeeriumis valminud eelnõu, et neid koguseid vähendada. Toidutööstustele ja müüjatele toob muudatus kohustuse rohkem aeguvat toitu annetada. Tekstiilitootjad ja müüjad peavad aga valmistama vastu pidavamaid tooteid ning suureneb ka aruandlus. 2030. aastaks peaks toidutööstused vähendama toidujäätmete teket vähemalt 10% võrra. Alates tänasest saadab politsei mobiilse kiiruskaamera trahviteate alates kiiruse ületamisest 6 km tunnis senise 3 km tunnis asemel. Politsei teatel jäävad sellega fikseerimata nii-öelda hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised. Praegu on ligi poole.

0: mitmed kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Tartu linn tutvustas esialgset õhtumelu ja ööelu strateegiat 2035. aastaks, millega loodetakse muuta ööelu turvalisemaks. Alkoholi kaasamüüki pudelites soovitakse piirata peale kella 22 õhtul ning suurendada politsei ja turvameeste öist kohalolu. Näiteks on ettevõtjad ise pakkunud välja, et oleks õiglane, kui ükski ettevõtte ei müüks öisel ajal kliendile pudeliga jooki kaasa, lausus Tartu abilinnapea Kertu Vuks. Ettepanekuid ööelu strateegia osas saab teha 31. augustini. Ning välismaalt. Kreml kinnitas eile, et Venemaa peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne samm, mis astutakse olukorras, kus Ukraina droonirünnakud põhjustavad riigi energiasektoris jätkuvalt tõsiseid häireid. Väljaanne Politico märgib, et selle sammu tunnistamine on seni selgeim märk sellest, et Moskval on raskusi kodumaise kütuse turu stabiliseerimisega. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas nädala vahetusel avalikult, et riigis on kütuse nappus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal, aga lõuna poolt alates pilvisus järgi järgult tiheneb ja kohati lubatakse meile ka hoovihma. Õhutemperatuur täna 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 8.07 saanud, oled raadioga Star FM. Me oleme Pärnus veel täna homme üle homme ja tõepoolest meil on suurim rõõm olla Pärnus ja tegelikult võib tunduda, kui sa kuuled raadiot Star FM, et on ainult Pärnu, no tegelikult ei ole. Eestimaa on ilus, suur ja lai, teispidi jällegi piisavalt väike, et sa võiksid igale poole sõita ja me anname sulle võimatu küsimuse mängus põhjust tulla ühte väga ilusasse Eesti väiksesse linnakesse.
2: Sa võiksid sõita näiteks Mustveesse.
1: Jah, millal sa viimati käisid Mustvees?
2: Millal sa viimati Mustvees käisid?
3: Või Peipsi ääres.
2: Või Peipsi ääres. No, aga me konkreetselt
3: räägime. Kui imeline on ka Peipsi ääres.
2: Konkreetselt Mustveest.
1: Jah, me räägime konkreetselt Mustveest.
2: Millal sa käisid viimati Mustvees? Mina käisin viimati Mustvees võibolla 10 aastat tagasi.
3: Päriselt, jah. Sõitsiselt läbi tegelikult mõni aeg tagasi alles.
2: No võt, sina tuli. Mina olen sattunud Mustveesse, ma arvan, ühe korra oma elus üldse.
1: 10. ja 11. juulil on Mustvees linnapäevad ja 11. juulil toimub ka linnapäevade suur suvelaat ja minule laadad väga meeldivad, mulle laadavorm väga tegelikult meeldib, mulle meeldib jalutada seal linnapäevadel ringi, seal on erinevaid pakkujad, erinevaid tooteid, ma maitsen siit, maitsen seal,
2: aga sa ei osta midagi, sa ei maitsid,
1: ostan küll kus juures, ostan küll,
2: sa oled see tüüp, kes käib neid näidised ainult proovima,
1: ei, ma ikka ostan ka sealt 1,2 ja mulle õudselt see meeldib ja üldiselt nüüd 11. juulil siis kui Mustvees need linnapäevade suur suvelat on, siis õhtul on üks väga vinge kontsert.
2: No seal kontsertil tõepoolest astuvad ülesse väga vinged artistid. No näiteks on Horoskoop ja Heidi Tamme, on Maumer, on Traffic, Pürmüüd ja Grete Paia.
3: Fööniks,
2: aga Fööniks minu arust alustab
1: on juba päeval,
2: juba
1: jaa,
2: päeval aga jaa. Pihta on ju. Ja siis seal vahepeal võtab mikrofoni enda kätte DJ Andres Puusep.
1: Võtan jah.
2: Räägib seal ühtkoma, teed mingit nalja ka?
1: No ma ei tea, eks see selgub koha peal, mis tuju mul on, vaata, mina olen siin tujude mees, eks ole?
2: See on tõsi, jah.
1: Et see kõik oleneb sellest, aga minu tuju ei muuda seda, mida ma mängin muusikalises vormis, nii et muusikat ma mängin seal ikkagi väga hea meelega, hea tuju muusikat.
2: Aga see on tõsi küll, et ma loodan, et Andresel on 11. juulil hea tuju.
3: Hea tuju muusikat kuuleb siis.
2: Ei, no seda küll, aga üldse võiks tal hea tuju olla.
1: Üldselt, kui sa oled õhtujuht või päevajuht, siis selle hea tuju annab või mitte hea tuju see publik, kes sul seal on.
2: Aha,
1: see on puhtalt publikul on suurem roll, kui nad oskavad arvatagi.
2: Et mine siis sinna hea tujuga ja siis Andresel on ka hea tuju.
1: Me käime sinuga vahel päevi juhtimas või õhtud juhtimas. Ja kõigil agentuurile ka teadmiseks, et kirjutage, me oleme saadaval, me tuleme väga hea meelega, eks ole, aga no mõtle, kui sul on see publik on selline, noh, ei ole ikka, noh, sul ei ole hea juhtida.
2: Õnneks ei ole olnud.
1: Ei ole, meil on vedanud, meil on alati väga hea publik olnud, väga toredad inimesed, mõtle, kui sul on pillesuguseid oleks täis. Oi no. Juudas.
2: Ei, no pille...
3: Mis te siis teeks?
1: No pille... olekski loeks ära oma asja, nii nüüd tuleb mäng palju õnne võitsid, läks minema, eks ole.
2: Pillel on nii, et päeval on võibolla tuju kehvem, aga õhtupoole läheb.
1: Õhtupoole võibolla on tore, jah. Ma teen liiga ka.
2: Tuju paremaks.
1: Ei, naljaks. Aga kõik see 11. juulil siis Mustvees tõepoolest toimub. Ja tule ka kohale. Tule kuulla ägedaid artiste. Tule külasta Peipsit, Peipsiäärt, Mustveed. Ja meie käest saad endale 2 piletit. Facebookist leiad ka lisainformatsiooni. Otsiselt Mustvee linnapäevade suur suvelaat näiteks ülesse ja leiad rohkem informatsiooni, aga hakkame siis mängima varsti võimatu küsimus mängu või?
3: Hakkame.
1: Ja kell on saanud 8:11.
4: Jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia Senegal. Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
7: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Panu maja omanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
14: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
15: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
16: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibubasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Kell on saanud 8:19. Tere ilusat hommiku jätku, kui alles ärkasid ja silmad lahti tegid. Meie hakkame raadios Star FM mängima võimatu küsimuse mängu ja kutsume sind 11. juulil Mustvee linnapäevade suurele suvelaadale ja õhtusele kontserdile, kus annavad kontserdi Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, ansambel Traffic ja Pürmüüd ning Grete Baia ja peotuju hoiab loodetavasti kõrgel ka DJ Andres Puuse.
2: Aga küsimus kõlab täna ja. Nii, veerand naistest kannab seda alati oma käekotis.
1: On siin, on see keeruline küsimus
2: on
1: täna
2: küll.
1: Või?
2: On küll, seal on nii palju asju seal.
1: No hea küll, hakkame siis vaatama, mis inimeste kottides on. Tere hommikust!
3: Tere!
2: Tere!
3: Juhi load.
1: Ei. Juhi load, no need võivad olla ei, küll seal.
4: Kõige enam ei ole aina.
1: Ei ole või?
4: No ei pea olema enam.
2: Ilegaalist piisab.
1: Ei piisab muidugi, aga noh, ikka on ju... sul ei ole juhi luba kohe kaasas. No, aru saadab. Tere hommikust.
5: Tere. Huulepulk.
1: Huulepulk.
2: Ei ole.
1: En huulepulk on ikka rohkematel. Ma olen nüüd sinna nait veerand inimest.
4: Arvad, et on.
1: Ma arvan, et on. Noh, mingi kas või läbipaistav hügieeniline huuleläige.
4: No
1: ma
4: jah,
1: need kõik sinna ühte. Ja. Aga veerand naistest kannab seda alati oma käe kotis. Tere hommikust.
6: Hallo hommikust, pakuks hambahari.
2: Ei ole hambahari.
1: Ei.
4: Kõik ei ole valalised.
1: Tere.
2: Tere. Tere.
3: Toidu nimekiri.
2: Ei ole toidu nimekiri, aga veerand naistest kannab seda alati oma käekotis.
1: Tere hommikust.
5: Peegel äkki.
2: Ei ole peegel.
1: Peegel, peegel seina peal. Tere.
3: Ei ole vana.
5: Tere. Peegel.
2: Ei ole peegel.
1: Peegel, peegel seina peal. Tere.
7: Tere hommikus. Ma pakun, et see on kalender.
2: See ei ole kalender.
1: Ma mõtlesin, pakud ka peegel.
4: Aga ei. Kuidas lugu edasi läks?
1: 60.
2: Kes on
1: peegel, peegel seina peal, kes on kaunim kogu maal. Tere.
3: Peegel.
1: Ja nali, ja nali.
2: Ei ole
1: nali. Ja põhjus sa oled. Tere hommikust. Tere.
5: Tere hommikus, ma mõtlen, et kas tikud või tšeks?
2: Ei,
1: tikud või tšeks, ei ole.
2: Kuni lõpuni kõik peeglid pakud.
4: Ärge pakuga.
1: Tere.
7: Tervist. Daami püstol.
1: Daami püstol? Mis see on?
2: Veerand. No. Veerand naistest kannab
4: seda. Minul on üks sõbranna,
2: sul on käekotis daami püstol või?
4: Ei.
2: Veerand naistest kannab seda oma käekotis alati. Daami püstol.
1: Tere.
7: Okay. Tere, pipragaas.
2: Ei ole.
1: Ei. Ei ole pipragaas. Mis see võib siis olla? Mis on naistel alati käekotis
4: ei,
1: olemas?
4: Ei, neljandikul.
1: Ja ma ei jõudnud ju lauset lõpetada. Ma oleks öelnud, mitte kõigil, aga ühel
4: Tassin
1: neljandikul. Tassin
4: lühemalt teha, aga läks...
1: Jälle läks nagu alati. Tere hommikust.
5: Tere. Äkki veepudel.
2: Ei ole veepudel.
1: Hallo.
4: Praktilist ütleme nii, et tublidel naistel siis.
1: Tere.
2: Ja.
4: Mul ei ole see kunagi käevõtja.
1: 63, 66, 200 meie stuuditelefon number saab tulla kontserdile Mustveesse 11. juulil. See on juba õige pea. Tere hommikust.
5: Tere. Rahakott.
2: Rahakott.
1: Käekotis on rahakott ja rahakotis on... Mis seal on? Raha. Tere. Hallo.
5: Tere. Ma mõtlen, et see võib olla natuke süüa.
1: No, natuke no, süüa.
4: Ei ole.
1: Ei ole ei natuke ole. Süüa.
2: Natuke süüa.
1: Aga kas on palju süüa? Võt me ei tea.
2: Väike kuivik.
1: Tere hommikust.
8: Tere. Pakun kondoom.
2: Ei ole kondoom, aga veerand naistest kannab seda alati oma käekotis. Millel seda kindlasti ei ole?
4: No, enamus inimestel on see autos.
1: Tere.
5: Raha.
2: Ei.
1: Ei. No, mille raha jah. On?
2: Vaata, enamus inimestel on see autos. See oli hea vihje praegu.
1: Hallo, tere.
9: Tere, hommikud.
1: Tere.
9: Ma arvan, et mingi snack.
1: Ei ole. Snack. Ei ole snack. Toiduga ei ole pistmist. Tere hommikust.
9: Auto võtmed.
1: Ei ole.
4: Ei.
1: No mis võib olla naiste käekotis 25% inimestest või naistest? Tere hommikust.
5: Tere hommikust, äkki pastavliad.
1: Ei.
4: Ei.
1: Ei ole pastavliad ka. Hallo.
5: Hallo.
1: Jah.
5: Pakun näts.
2: Ei ole näts. Midagi söödavat see ei ole.
1: Tere.
5: Äkki kindad?
2: Ei.
1: Ei.
2: Aga see on ikkagi praktiline asi.
1: No, praktiline,
4: jah. Ja enam sa autod esimeselt.
2: Sul läheb seda tarvis.
1: Tere hommikust.
4: Kui?
7: Tere hommikust. Lõhna oli.
2: Ei.
4: Ei.
2: Sul läheb seda tarvis, kui sa lähed kuhugi.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Äkki laadija.
1: Ei. Ei, ei ole laadija ka. Naised praegu vaatavad oma kottidesse ja mõtled, see... mis meil seal on. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
2: Ja?
5: Pakul pastakas.
1: Ei ole pastakas.
4: Naistega ei pea seda ütlema, kui me räägime, et on autos, siis ta on enamus inimestel autoseks. Samavõrd ju meestel.
2: No, aga veerand naistest kannavad.
1: Minu jaoks on see austatud uskumatu, et naistel käekotis on. Tere hommikust.
5: Tere. Küüne
4: käärid. Ja muideks sa arvan, et näiteks mu tütre vanaemal on see kodust välja minnes alati käekotis.
2: Minu emal on see ka.
1: Tere hommikust.
7: Isikud endast dokumenti.
4: Ei.
1: Ei ole dokumendi üldse tegemist.
2: Ja minu ema kasutab seda iga päev, ja. Kui ta läheb ja. Sinna kuskile.
1: Kus tere hommikust.
5: Talupätikud.
4: Ei.
2: Ei.
1: Tere.
5: Tere, mina pakun
1: poekott. Poekott, nii, jaa, et riides poekott on meil õige vastus, jaa, suurepärane.
4: Nüüd saad sõita Moskvee linna.
5: Kas... Ma käin seal tihti.
1: Käid tihti, miks? Oh.
5: Sellepärast, et meie
1: perel on maakodusel lähedal. Oi, tore, kui tore. Siis läks hästi, jah. Saad tulla kuulama vägevaid ansambleid. Aga kas sinul on poekott käekotis?
5: Kusjuures käisingi vaatamas. Ma olin see, kes ennem peeglit pakkus, seda mul ei ole
1: kotti. Ja poekott on, jah?
5: Poekott oli.
1: No, suurepärane, aga igal juhul palju õnne sulle. Ole palun kena ja liinile. Ma räägin sinuga natuke eetriväliselt edasi.
5: Aitäh.
1: Meie jääme ootama külalist. Meile tuleb täna külla mees, kes lihtsalt astus eile rannahotelli sisse. Me vaatasime talle otsa ja ütlesime, kohe tule meile külla ka. Ja ta ütles, et ta tuleb suuri ja hea meelega.
2: Kuna sa eile ütlesid, ta sumises õhtul veel rõdulega, me ei tea, kas ta üles särkab.
1: Ega ei tea.
2: Võibolla magab. Jan Uuspõllust räägime.
4: Ta ei ole ammu enam sumistaja ju selles mõttes.
2: Ei, no aga ikka vaata suve õhtu, ega ei tea ju. Ja võibolla läks pikale ja võibolla tukub. Ega,
1: ega kui saame... pikale läheb, ei pea alati jooma. Niisama võib ka joriseda pikale.
2: Ja ega me saame minna muidugi ta ukse taha.
1: See oleks hea.
2: Tegelikult.
4: Ütleme ka numbri väljas.
2: Et Jan, et tead, et tule, tule.
1: Jaa, Jan Uuspõld on meile kohe külla tulemas. Sina ole raadioga Star FM. Me teeme siia vahel ära ka pooltunni uudiseed ja siis juba Janniga hakkame siin jutustama.
10: Väiksed majad saab Pintskast.
11: Suured majad saab ka Pintskast.
10: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
11: Klassikalise stiiliga või modernse joonega
10: ikka Pintskast.
11: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
12: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
13: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduar.tv3.ee.
15: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
16: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamlitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
17: Kiire elu. kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
18: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
19: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruus ja šašlõkk 1,5 kilogrammi koopikaardiga vaid 7,99 ja figurata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
20: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
21: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil piletitaskus.

0: tere hommikust. Eestis visatakse igal aastal ära tuhandeid tonne toidu- ja tekstiilijäätmeid, kuid nüüd on kliimaministeeriumis valminud eelnõu, et neid koguseid vähendada. Toidutööstustele ja müüjatele toob muudatus kohustuse rohkem aeguvat toitu annetada. Tekstiilitootjad ja müüjad peavad aga valmistama vastupidavamaid tooteid ning suureneb ka aruandlus. 2030. aastaks peaks toidutööstused vähendama toidujäätmete teket vähemalt 10% võrra. Alates tänasest saadab politsei mobiilse kiiruskaamera trahviteate alates kiiruse ületamisest 6 km tunnis senise 3 km tunnis asemel. Politsei teatel jäävad sellega fikseerimata nii-öelda hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised. Praegu on ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Tartu linn tutvustas esialgset õhtumelu ja ööelu strateegiat 2035. aastaks, millega loodetakse muuta ööelu turvalisemaks. Alkoholi kaasamüüki pudelites soovitakse piirata peale kella 22 õhtul ning suurendada politsei ja turvameeste öist kohalolu. Näiteks on ettevõtjad ise pakkunud välja, et oleks õiglane, kui ükski ettevõtte ei müüks öisel ajal kliendile pudeliga jooki kaasa, lausus Tartu abilinnapea Kertu Vuks. Ettepanekuid ööelu strateegia osas saab teha 31. augustini. Ning välismaalt. Kreml kinnitas eile, et Venemaa peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne samm, mis astutakse olukorras, kus Ukraina droonirünnakud põhjustavad riigi energiasektoris jätkuvalt tõsiseid häireid. Väljaanne Politico märgib, et selle sammu tunnistamine on seni selgeim märk sellest, et Moskval on raskusi kodumaise kütuse turu stabiliseerimisega. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas nädala vahetusel avalikult, et riigis on kütuse nappus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmaennustajad lubavad, et täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja lubatakse täna 23-28 kraadi.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 8:35 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meie tervitame meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Jan Uuspõllu. Tere hommikust, Jan.
2: No tere hommikust.
1: Rõõm oli näha siin teile. Meie oleme siin rannatellis ja vaatan, tuleb uksest sisse koos saateskonnaga Jan Uuspõld. Kohe kenasti tervitsin, Jan küsin, mis sa siin teed? Ma küsin, Jan, mis sa siin teed? Ja näed, nüüd sa siin raadioetris juba oledki.
2: No see on jah kummaline. Mul oli ka esimene, kas nüüd vastu võttis ranna hotellis kohe Andres Puus ja põmak. Siis tuli taksikoer oma reketiga. Või tähendab see reket oma taksikoeraga. Ja ma ei tea, keda siin kõike pole vaata.
3: Miks sa täna siin oled? Sul oli etendus ära ommel, et vihulest lihtsalt jäid nagu passima ja puhkama või?
2: Ma jäin siia nautima, jah. Sellepärast, et siin oli mingi täitsa kummaline nähtus taevas eile. See kuu.
1: Oli.
2: Ma pole nii suurt kuud vist kunagist näinud. Ja... Siin on tõesti väga mõnus. Eriti veel teie siin olete.
4: Aga sa läksid eile hilja magama. Andres ütles, et sa olid tali oma rõdult kuulnud, kuidas Jan veel jutustas õhtul hilja. Et...
2: Jah, ma jaurasin linna peal natukene. Ja, ja hästi huvitav oli.
1: Oli
2: ja inimestega suhelda ja tervitada. Ja... Aga kuidas siis hästi palju kõndis neid, kuidas ma ütlen, neidusid? Nagu paari kaupa.
1: Aha.
2: Ja siis kahel korral neid, jess, on Jan Uuspõld. Me just rääkisime sinust. Huvitav, mis nad just rääkisid, et ma ei tea.
3: Aga sinul ei ole põhjust vist neid enam passida, sest sul on ju uus pruut. Noor ja sõnakas ja...
2: Või, aga ta ei ole praegu siin.
3: Aa. Kes see saatjaskond siis oli, kui Andris ütles, et nägisin, kellega sa juba siis niimoodi ringi tuuseldad mööda Eestimaad?
2: No see saatjaskond, kellega ma tulin, oli minu väike tütar. Siis,
3: sa oled väikese tütarga siin ja samal ajal tuuseldad ühtsin ringi.
2: Manager ja produtsent.
3: Ja kes su lapsega siis eile oli?
2: Lapsega.
3: Lapsega, sa ütled, et sa öösel tuuseltsid ringi ja sul on väike tütar kasas.
2: Aga siit saab ju tellida seda...
3: Lapse hoidmist teemist või?
2: Jah,
3: jah.
2: Sa,
3: ära, jah,
2: sa tellinud,
3: ära.
4: Sul oli eile etenduseks.
2: Jah, eile, jah.
4: Ja,
2: no, ja templis.
4: Kuidas läks?
2: Kuule väga hästi.
4: Maja oli küsimus. Inimesed naersid.
2: Naersid ikka.
4: Õigete kohtade peal.
2: Jah, naersid õigete kohtade peal ja aplodeerisid juba pikalt pärast. Tavaliselt stand-up etendustel on siis lühike aplaus ja koju minema, aga ma ei tea, mulle nad on vist ikka vanast harjumusest pikemalt harjunud aplodeerima.
4: Aga kas sa muidu liigud ringi oma selle karavaniga või? Ma sain aru, et, et sul on elu kolinud niimoodi väiksesse sellisesse... kaasest kantavasse autosse.
2: Jah. Ma vaatan, te olete ka minult eeskuju.
4: Üli mugavad. Väga mõnusad.
2: Imelise vaatega see stuudio teil niimoodi ja sellega saate sõita, kus tahate. Ja.
4: Jah.
2: Ei, no mul on ka sama, jah. Tore. Liigun külas külle ja vaatan, kust mis saab.
4: Aga nagu vahelduseks on hea nagu hotelli ka minna.
2: Jah, väga mõnus.
4: Saab puhtaks pästi.
2: Jah.
3: Sinu uus elukaaslane Liisel Nelis teeb ka stand-upi. Kas ta on su etendust näinud ja hinnangu annud? Millise? Jah.
2: On küll. Ta ütles, et tal on sealt väga palju õppida.
3: Ah, nii pidi. Kas ta veel kriitikat ei julge sul avaldada?
2: Ei, ta annab ka konstruktiivset kriitikat selles mõttes. Ta on mul isegi aidanud paar nalja koostada.
3: Kas ühel päeval me näeme teid koos nalja tegemas?
2: Ma ei oska seda praegu öelda.
3: Veel nii kaugel ei ole jõudnud, praegu alles see... romantika faas, praegu te praktilisi asju veel
2: ei
3: arutada.
2: Jah, ei ole veel voodist välja saanud.
3: Siin sa oled, Jan. Ma saan küll aru, et stuudios oli sul raske mahtuda, sest me oleme kuulnud sinu kohta delikaatsid detaile ajakirjanduse vahendusele.
2: Aa, see detail,
3: ja. Kas sa oled paksu nahaga, kas igasugust nalja võib sinu kulul teha ja igasuguseid kilde loopida?
2: Ma arvan küll, jah. Ma...
3: Sest neil see ikkagi tema viimane intervju oli üsna selline krõbe huumor.
2: No, oli küll, jah.
3: Ei olnud sul nii, et mida sa seal jahvatasid?
2: Ei olnud seda. No,
3: see oli väga haarav siis... lugu.
2: Ei noh, eks ta muidugi oli. Ja mis seal siis nagu ikka nüüd nii halvasti on, kui,
3: ei, ei, ei,
2: kui keegi siin nii-öelda hea sõnaga mainib.
1: Absoluutselt, mina olen ka nõus sellega. Mis selles halba on?
3: Muidugi, ma ei öelnud ka midagi halba on.
1: Aga sinu stand-up, milleks sa praegu ringi liigud mööda Eestimaad, kuidas huumor meid elus edasi kannab? Kas huumor on sind elus ikkagi edasi kannud?
2: No muidugi on. Kogu aeg kannab. Igasugused sündmusi tuleb elus ette ja meeldivaid ning ka mitte nii väga meeldivaid asju, millega tuleb meil tegeleda. Ja huumor ongi see, mis meid nagu aitab nendest asjadest nagu üle saada. Et noh, stand-upis ma ka, kuigi ta on tegelikult uus stand-up, ta ei ole päris see sama, kuidas huumor meid elus edasi kannab, aga üks lõik on seal ikkagi sees selline, kus ma siis jõuan selle nagu tõdemuseni seal stand-upi seal tekstis, et meile inimestel ei ole kihvasid ja karvu ja küüniseid, et meie kihvad, karvad, küünised ongi see huumori meel, et me oskame oma vigade üle naerda, ma arvan, et see ongi see, kuidas huumor meid elus edasi kaasab.
4: Kas see huumor on vahel selline tekk lihtsalt, mida üle pead õmmata või see kuidagi, noh, ma mõtlen, kas see on nagu mingisugune peidik, kuhu sa lähed läbi selle huumori või mis moodi see aitab sul nendest näiteks halbadest asjadest üle saada või aitab see paremini otsa vaadata sellele?
2: Ma arvan, et ta pigem aitab, ideaalis peaks aitama paremini otsa vaadata, et just tõmbab teki pealt ära, et näidata, mis seal all, siis tegelikult on vahest vaja seda teha, eks ole. Aga huumor võib olla ka niisugune pimestav, et noh, ütleme nagu selline nomenklatuuri huumor või. Mis on nii, valitsuse teenistuses olev huumor, see jälle aitab seda kotti vähe tõmmata, eks ole. Et, aga õige satiir, võt ma kahjuks ei ole aga nii terav, et päris head satiir teha, kui ma tahaks, aga õnneks meil on seda ka olemas.
3: Sa oled üks nendest tuntud inimestest, kes on ühes intervjuus öelnud, et pidevalt peab olema mingisugune kohtulahing. Kas sul hetkel on ka mingisugune kohtulugu pooleli või on need, kõik need jamad nüüd saanud kuidagi lukku ühele poole? Me teame kõige rohkem seda maamaja lugu.
2: Hetkel lahingud otsaselt ei ole, aga ta kõik läbi ei ole. Hetkel ma püüan leida vahendid, kuidas nagu maksta, teisest küljest ma olen nagu pankroti menetus, et see on hästi, hästi keeruline situatsioon tegelikult inimesena aru saada, et sa oled nagu pankrotis, aga samal ajal pead maksma, et see on kakkalik olukord.
4: Suudad sa sellest välja ka lülitada sellest või see on kogu aeg taga kuklas, kogu aeg tiksub, kui no, mingid sellised asjad on, see on päris keeruline ennast ju kuidagi välja tõmmata sellest.
2: Vahest ikka suudab, aga ega ausateltest küll jah, väga ei soovita ühelegi inimesele sellist kohtuskäimise asja, et ta ikkagi istub kuklas kogu aeg ja muudab meid nagu inimesena, aga samas see elu ongi niisugune, et ega siis nagu õnnetused ei käi kunagi mööda kivisid ja kändusid, vaid ikka mööda inimesi, et me peame seks valmis olema, et juhtub midagi sellist ja siis tuleb see lihtsalt vastu võtta, midagi pole teha, et ega sest nüüd nii hullu ei ole, eks ole.
3: Minu jaoks muidugi ei see sinu maamaja lugu selles mõttes läbi nisti segaseks, et see tundus nii ebaloogiline, et keegi üldse sai sellise kaebuse, ma ei tea, võibolla ei ole ajaga, et see kõike jõudnud on ja aga sa müüd kellelegi maja, siis ta ütleb, et seal on varjatud vead, siis sa ütleb, ma ostan tagasi, siis ta ütleb, ei sa ei osta ja ikka oled sina kaota. Ma tegelikult ei saanud üldse aru sellest, kuidas see on nagu võimalik, et sina oled süüdi, nii nagu ajakirjandus on seda kajastanud, ei ole see üldse mõistetav. No tundub, et paras põrsas oli see, kes ostis selle maja ja lihtsalt keeras käkki. Mul on nüüd mulje jäänud.
2: No tead sa, sellega on selline asi, et kui asjad jõuavad nii-öelda kohtuveskite, siis seal kaobki mingi teatud loogika ära. Kuigi juura üks tugev osa on just loogika ja sellogism. Aga seal on mingi teistmoodi loogika. Ehk siis kui vaadata nagu teist poolt, siis tundub kõik loogiline, et mina olen siga. Ja kui vaadata minu poolt,
3: suudab
2: siis
3: tundub kõik loogiline, et tema on siga. Ajakirjandus on, mina ei tea sinu versioon, ajakirjandus on esindanud seda üsna neutraalselt. Müüsin vana maja, kui inimene nägi, ostsin vana maja ja siis ütles ühel päeval, oi, aknad lasevad läbi.
2: Jaa, see ongi niimoodi, et kui vaatad nagu inimesena, aga kui sa vaatad juristina, mitte et juristid inimesed poleks, aga juristina vaatad, siis juristid on võimeline nägema seda mõlemalt poolt niimoodi, et
4: kuidas vajalik on.
2: Ja kui sulle, noh, selle tõttu siin ongi nüüd minu meelest on midagi siin seaduses, et ta ei ole üldse mõistetav üheselt, kaheselt ja ka kolmeselt. Minu ettepanek on see seadus tagasi lükata ja üle vaadata, aga ma olen kuulnud, et seda ei tehta, aga ma kavatsen seda veel ikka pushida, et ma kavatsen ühe suure etenduse teha selle kohta, nii öelda siis proovin satiiri teha.
3: Kas ühel päeval võime näha siin poliitikas, ma ei usu? On sul sellist ambitsiooni? Tegelikult näitlejad on ju leinud küll, enne.
2: Ma ei tea, aga ma ütlen, mind kuskilt Keila kandist esitatakse, ma olen kuulsin, presidendi kandidatuur.
3: Ha, ha, ha.
2: Päriselt ma kuulsin seda.
3: Ei noh, kuule,
1: ma ei tee nalja. Miks mitte? Jaan Uuspõld presidendiks.
2: Ma ei tee nalja praegu. Kusagil koostatakse seda, jah, Keila kandis.
3: Okei.
2: Minu kõrv või üks siuke asja.
3: Olge, teeme väikse vaksi.
1: Ja see vajab pausi korraks. Jaan Uuspõld on raadios Star FM külas. Me kuulame Jaani lemmikbändi Modern Talkingut ja siis juba saame vaikse... Ma ei tea, ma mõtlesin selle välja, et see sul lemmikbändi anda, aga ma loodan, et sul selle vastu midagi pole.
2: Mul väga lemmikbändi.
1: Ja siis saame Jaaniga edasi rääkida.

0: toetavad Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Raadios Star FM on külas Jan Uuspõld, kes eile andis oma stand-up etenduse, kuidas huumor meid elus edasi kannab Pärnus. Ja vaatan Pärnusse, tuled see Jan juba 7. juulil tagasi Kultuuriklubi Templis on taaskord see sama etendus ja Pärnusse. Ma vaatan, sa jõuad selle tuuriga ühe korra veel 19. augustil ka. Kas sinu suvi ongi siis selline, et sa saad nagu kaks asja ühendada, teha stand-up tuuri mööda Eestit ja tegelikult vaata, saad siia jääda natukene sumisema ka, see on ju ideaalne tegelikult, kaks asja koos.
2: Jaa, see on nagu väga mõnus, õhtul väljas sumiseda, vaata siis ikkagi ka, näed inimese, suhtad nendega, küsid, kuidas elu on.
1: Aga viitsid suhelda ka nende inimestega, kes lihtsalt tulevad, oo Jan, kuidas sul läheb.
3: Aga mis ta öelda saab praegu?
1: Ei, no ma ei tea. Ma oleks aus.
2: Ei, mina viitsin, ma ütlen ausalt, ma viitsin. Ma suhtlen kõigiga ja siis ma nagu, kui ma soojelda ei taha, siis ma lähen urgu ära, et mis ma sinna välja ikka mostitama lähen.
4: Aga ma mõtlen seda, et see inimestega suhtlemine vist äkki, või ma ei tea, stand-up koomikul aitab ka võibolla mingisugust elust võetud nalja luua. Ma mõtlen, kui sa oled täitsa koopasse ära, enne, siis sa tea üldse ju, mis ümberringi toimub, et elu ise võib olla ka üks suur nali ju.
2: Kindlasti on. Kuigi see koopast elu jälgimise variant on ka täiesti okei. Filosoofid ka paljud on koopast või tünnis.
4: Aga nad ei tee stand-up.
2: Filosoofi on ka võibolla stand-up.
3: Ja kuule, igas on seal koopas enam väga vaikne ei ole ka, kuna sa teid noore naisemajapidamisse. Kas sa... Jah, nüüd tuli see mõtlik. Ja ega sa ise ei ole enam nii hirmus noor, Jan.
2: No nii väga ei ole.
3: Ja. Aga... Sa vist oled tormakas. Kas sa oled selline, et arm paus silmest lõb mustaks üldse ratsionaalselt ei mõtle ja kohe pim-pum-pum-pum-pum seiklusesse?
2: Ja, no ma natuke olen jääski all in, vaata. Ma jääski ühe öö teite pole kunagi nagu arrast
3: No mis sa siis nüüd ütled? Kuidas sa elad?
2: Väga hästi.
3: Et kas oled ära harjunud sellega, et ei ärka praegu hommikul üksi, tema sööks hommikul nii viisi, sina naa viisi, nägelete juba on mingisugune väike jänta majas või?
2: Ei nägele.
3: Aa, te olete alles selles esimeses vaadus.
2: No ainuke probleem on kõht ette tulema, sest
3: teeb süüa.
2: Hommiku söögi ikka mul steak näiteks. Siis tõuluks on supp ja siis õhtuks on jälle mingi
4: steak.
3: Said hea perenaise või?
2: Jaa.
3: Ta noogutas ütlen, eks
4: ole? Kuule, aga ma vaatan, et kui sa siin mööda Eestit ringi sõidad, sa jõuad Kuressaarde, Tartusse, Virtsu, Vihulasse, Hiiumaale, igale poole. Aga mis sa nende vahepealse ajaga teed?
3: Sööb!
4: Ei, ma mõtlen, et mis toimetus sul vahepeal jääb?
2: Siis vahepealsetel aegadel ma proovin mingit nalju kirjutada, aga ma kirjutan uusi nalju, mul ka roteeruvad selles kavas ka.
4: Et need ei ole nagu üks ja sama kogu aega, vahepeal võib juhtuda, et...
2: Jah. No kas see kava on ka uus, see tuleb esimeses vaatuses, näiteks tuleb tegelikult Sorro lavale. Sorro hakkab Uuspõldu taga rääkima. Sealt saab ille saaks väga palju vastuseid siit huvitavatele küsimustele, et kes see Uuspõld tegelikult on.
3: No eks sa oled natukene ju ennast viimastel aastatel avanud ka nii-öelda selle tegelikult nurgalt nii mõneski teises intervjuus. No täna me räägime siin bla bla bla, aga ma kuulesin ka su seda Käbi ei kuku intervjuud. See oli vist üks tõsisemaid, mis sa viimasel ajal oled annud, on ju?
2: Jaa, võibolla küll.
3: Ja see oli väga liigutav. Tegelikult sinusuguse mehe käest tõsist juttu kuulata on tegelikult täitsa liigutav ja tore.
2: No, jah. Ja. Aga ma ikka mõtlen tõsiseid mõtteid ka vahel.
3: Aga ma arvan, et ega sa siin, kui sa oled täna tütrega, te olete siis nii-öelda kahekesi. Ega sa siis ju pead ka tegema mingeid neid asju, mis laps tahab, mis on talle meelepärane. Mis te teete täna?
2: Kui ma olen väikse tütrega, siis me põhiliselt teemegi neid asju, mida tema tahab. Ma nagu, kuidas ma ütlen, follow on tema seda voolu. Et see on üli põnev.
3: Mis ta teha tahab?
2: Tohutult palju käsitööd. Niisugust on väga hea silm kunsti asjade peale. Siis muusikavärki, mina õpetan talle laulame koos. Niisugust, ta ise mängib harmooniumit. Seda, kus ühe käega pumpa tõhku ja nagu sõike kaasuskantav orel või.
3: Viie aastane juba oskab sellega teha asju.
2: Ja see mängib seda, sest me laulame koos, laule meeldib talle teha, siis ma aitan tal neid fikseerida viisi ja sõnu.
3: Aga õhtuti sa muinas juttu ei loe?
2: Mina loen küll.
3: Sa lugesid eile muinasjutu ära, siis tulid jaurama siia terrassile ja siis läksid magama.
2: Just.
3: Mis muinasjutu te lugesid?
2: No me teeme väga tihti niimoodi, et tema ütleb tegelased, kellega ta tahab muinasjutu ja siis no, improviseerin.
4: Sa oled nagu AI põhimõtteliselt siis?
2: Põhimõtteliselt mina olen tema AI.
4: Ja. Ta annab sulle nagu lähti ülesande, siis sa pead välja.
1: See on ka tegelikult tore ju. Mõtle Janni tundes ja teades, sealt võib päris tore muinasjutu lõpuks välja tulla. Sa peaksid hakkama nii kirja panema või salvestama. Lõpuks annad välja Jan Uuspõllu lapsega välja antud muinasjutu raamat.
2: Jah, täitsa hea mõte, kuigi me pole siia vaani selle pealt tuld, et iga õhtu tuleb jahtuke erinev lugu aga.
3: Kui minu tütar oli väike, siis ma käisin Von Krahli teatris pühapäeva hommikuti, muinasjutu hommikutel.
4: Jan oli seal või?
3: Ja Jan rääkis seal lastele muinasjutu.
1: Oli ka või?
4: Pühapäeva hommikuti.
3: Jaa, no, oli laupäeva hommik, ma ei tea.
2: See oli pühapäeva hommikuti, kui me Veiko Tääriga koos rääkisime muinasjutu seal lastele.
3: Ja,
2: siis... See oli tore.
4: Kui huvitav.
1: Jan, mis veel su elus toimub? Stand-up tuur on praegu käimas, igaüks leiab piletilevist üles, saab piletid osta. Lisaks tuli Film Swingerit 2 välja. On see välja tulnud juba või?
2: Jaa, see tuli välja. Need filmid tulid kõik välja aasta alguse poole seal.
4: No midagi tõelist oli, kus sa ka mängisid.
2: Jaa.
4: Ja ma ei tea, kas noh, kinos seda kindlasti enam ei ole, aga
2: ei ole,
4: seda
2: võib-olla tõenäoliselt
4: kuskil voogedastuses.
2: Saab nüüd voogedastuses.
4: No see oli selline tõsisem roll. Ma mõtleks, et väga hea.
3: Jaan haigutas praegu lihtsalt.
4: No jaa, aga vaata, mis kellega.
2: Korraks tuli see.
4: Ta sõi steiki ka.
3: Tegemalle hotellis naine steiki
4: ei tee. No, ta küsis siit, ma arvan.
1: Tale tehakse siin erandid.
4: Ta on harjunud saama, vaata, siis peab inimene saama.
3: Oi, Jan.
1: Jaa, aga laseme...
2: Laseme siis leiva luusse.
1: Jaa, laseme leiva luusse ja laseme Janil minna toimetama. Homme saavad kõik minna siis... Janni kuulama, Vihula, Mõisa, see on ka üks imeline koht Eestimaal.
2: See tuleb vaba õhukas, nii et tulge võtke mõnusasti kohad sisse.
3: Ja vihavärjub kaasa.
2: Ma arvan, et õhtuks jääb järgi. Päeval hommikul vist lõpab sadada, aga õhtuks jääb järgi.
3: Ma loodan, et sa oled õnnelik aastaid ja järgne aasta ja ülejärgne aasta räägime sinuga samadest inimestest, sinu kõrval ja sinu elus.
2: Aitäh, Pille.
1: Ja
2: aitäh teile, sõbrad.
1: Näe, Janni, väike tütrek ootab teda juba rannas õues, nii et me laseme sul minna ja toimetada. Jan, aitäh, külla tulemas, me soovime sulle edu ja jaksu, Jan.
4: Tule jälle.
2: Aitäh.
1: Ja meie läheme nüüd täistundi, teeme ära täistundi uudised, siis tulevad meile külalised Ranna hotellist ja kuula nüüd tähelepanelikult, eriti sina, kes sa siin Pärnus oled, sellepärast, et sul on võimalus võita endale ka majutus siin Ranna hotellis koos hommikus söögiga. Kuidas? Täpsemalt sellest räägime sulle juba üsna pea.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Lillkapsas vaid 1,88 € kilogramm. Keskaas ja melon kõigest 1,78 € kilogramm. Hea, aga odav. Prisma. Vaata. Alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Decathloni täispuhutav supplaua komplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks,

0: päeval broileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli extra line 1 liiter 99 senti. Maxima.
1: Ta vaatab siia poole.
2: Kuklaga.
1: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
2: Mis katab ta näo?
1: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
2: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noarootsi teatrikaraažis.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
7: Mõtikad hinnad kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partner kaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! Eestis visatakse igal aastal ära tuhandeid tonne toidu- ja tekstiilijäätmeid, kuid nüüd on kliimaministeeriumis valminud eelnõu, et neid koguseid vähendada. Toidutööstustele ja müüjatele toob muudatus kohustuse rohkem aeguvat toitu annetada. Tekstiilitootjad ja müüjad peavad aga valmistama vastupidavamaid tooteid ning suureneb ka aruandlus. 2030. aastaks peaks toidutööstused vähendama toidujäätmete teket vähemalt 10% võrra. Alates tänasest saadab politsei mobiilse kiiruskaamera trahviteate alates kiiruse ületamisest 6 km tunnis senise 3 km tunnis asemel. Politsei teatel jäävad sellega fikseerimata nii-öelda hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised. Praegu on ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Tartu linn tutvustas esialgset õhtumelu ja ööelu strateegiat 2035. aastaks, millega loodetakse muuta ööelu turvalisemaks. Alkoholi kaasa müüki pudelites soovitakse piirata peale kella 22 õhtul ning suurendada politsei ja turvameeste öist kohalolu. Näiteks on ettevõtjad ise pakkunud välja, et oleks õiglane, kui ükski ettevõtte ei müüks öisel ajal kliendile pudeliga jooki kaasa, lausus Tartu abilinnapea Kertu Vuks. Ettepanekuid ööelu strateegia osas saab teha 31. augustini. Ning välismaalt. Kreml kinnitas eile, et Venemaa peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne samm, mis astutakse olukorras, kus Ukraina droonirünnakud põhjustavad riigi energiasektoris jätkuvalt tõsiseid häireid. Väljaanne Politico märgib, et selle sammu tunnistamine on seni selgeim märk sellest, et Moskval on raskusi kodumaise kütuse turu stabiliseerimisega. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas nädala vahetusel avalikult, et riigis on kütuse nappus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilmaennustad lubavad, et täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja lubatakse täna 23-28 kraadi.

Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , 9:08 on kell saanud , raadiot Star FM kuulad ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid järgmisi külalisi . Meil on külas Ranna hotelli juht Oliver Paasik ja turundusjuht Avelis Timmer . Tere hommikust !
2: Tere hommikust !
3: Tere hommikust !
1: Rõõm on teiega jälle kohtuda ja meil on suurim rõõm olla jälle siin Ranna hotellis raadioga Star FM , sellepärast et siin on lahe , te võõrustate meid hästi , meil on siin väga mõnus . Pille on sääskedega võidelnud , aga teistel sääseprobleeme ei ole , ma ei tea , kas te tegite väikse vimka sinna Pille tuppa , panite mingi sääselõksu sinna ?
3: Ei teinud .
1: Ei ole teinud .
2: No see , et meile siin meeldib ja see , et Andresele siin eriti meeldib , ei ole mingi küsimus , sest Andres ju tuli oma pulmapeoga ka siia , pani terve maja kinni . Ma kujutan ette , et sellist luksust saab ikkagi lubada endale sügisest kevadeni , eks ole .
4: ainult Andres .
1: selle eest nad siin meid võõrustavadki , minu raha eest .
4: jah .
1: mina maksin neile ära , eks ole , nüüd nad siin võõrustavad . aga nali naljaks , see oli väga tore koht ja meil oli siin väga tore ja te võõrustasite ka pulmas meid väga hästi . aga enne kui me intervjuuga üldse edasi lähme , me ütleme ka raadiokuulajale , et nüüd on võimalus ikkagi võita väga vinge auhind , sellepärast et Ranna hotell on olnud väga lahke . ja me anname kellelegi ära ühe öö majutust merevaatega rõduga toas ja kahele inimesele on see koos hommikusöögiga ja meil on 3 kinkekaarti ära anda , nii et kestab ka Ranna hotellis ööbida nagu meie , peavad nüüd selle intervjuu jooksul jõudma siia meie Ranna stuudio juurde . otsige meid üles , me oleme Ranna hotelli terrassi juures . Ma arvan , et see ei ole võimalik meid mitte märgata . Ja kui te jõuate siia , siis me intervjuu teises osas teeme hästi lihtsa viktoriini , kes õigesti vastab küsimusele , saabki omale sellise paketi , nii et
3: lihtne.
1: Tasub hakata sõitma , teil on aega umbes siin 10-15 minutit ja ükskõik kui palju teid siia ka jõuab , siis me kõik mängu kaasame .
2: Aga Pärnus on ju ööbimiskohti palju , mis te ütlete , kui keegi ütleb , no hea küll , ma tulen Pärnusse , aga miks ma peaksin Ranna hotelli tulema ?
3: No eks Ranna hotelli suur eelis on ikkagi selle asukoht ja kindlasti ajaloo huvilistele ikkagi 37. aasta hoone alati pakub uusi kohti , mida avastada , uusi nurgakesi . Ja me oleme püüdnud teda ikkagi suhteliselt autentsena hoida , mis tähendab , et ta on natuke teistmoodi .
5: Ma saan aru , et Ranna hotellil tuleb uhke sünnipäev .
2: kui 37 aasta , eks ole .
5: Et peaks ju siis olema ilus number .
4: jah , järgmine suvi , 17. juuni , saame 90.
5: 90 ?
1: Ossa !
3: Ja ega siinkohal ongi oluline mainida , et me oleme täna Eestis vanim majutusasutus , mis on kõik need 90 aastat töötanud ka majutusasutusena . et 90 aastat .
2: kuigi erinevad funktsioonid on vist aegade jooksul olnud , onju . ta on vahepeal ju olnud äkki sanatoorium . on vist ?
3: ta on olnud sanatooriumi filiaal . ehk siis magamine on olnud selle maja
2: prioriteediks .
4: ta on ikkagi pakkunud majutus selles mõttes ,
2: jah . aga jah , ajalooliselt on ta vist olnud , nõukogude ajal on nagu oma lugu , kuigi Pätsust on see kõik alanud , eks ole .
3: Pätsust sai see kõik alguse . Päts oli see mees , kes tegelikult sai aru , et Pärnu vajab majutuskohta , tasemel majutuskohta . härra Päts nägi , et Pärnu on suvepärl ja meil on küll suur kummardus ja aitäh , et tal see geniaalne idee tuli .
5: no mõtlen seda , et peale eestlaste kindlasti on siin ka teistest rahvustest inimesi puhkamas . noh , kindlasti soomlasi , noh , olen ma ise siin tähele pannud , aga ma ei tea , oskate äkki öelda , kust kõige kaugemalt on siia Ranna hotelli inimesi puhkama tulnud ? ma ei mõtle isegi võib-olla see hooaeg või noh , üleüldse .
3: Väga täpselt
4: no, . USA-st on kindlasti .
3: väga täpselt statistikat ei ole , pigem kogu selle 90 aasta jooksul võib-olla oleks parem küsida , kust ei ole tuldud .
5: et ikkagi inimesed leiavad üles Eesti ja Pärnu .
3: täitsa vabalt .
4: Nad kaugemalt ilmselt tulevad mingi Baltikumi reisi või mingi sellise asja raames ilmselt
2: jah . sina , Oliver , oled üldse tegelikult Tartu kandi mees . kas see tähendab seda , et kui sa oled Pärnus tööl , kas sa oled maganud ise Ranna hotellis ?
5: ei usu . no mingis muus hotellis .
2: ei , no kindlasti on tal mingi üürikesega siis . nii luksuslik see töö ka ei ole , et sa saad enda toa siin .
3: ei , mitte mõnes toas, aga ma olen kõikides tubades maganud ja see oli minu esimene tööülesanne, et...
2: Kõikides tubades magada?
3: Absoluutselt kõikides tubades olen ma vähemalt maganud.
5: Sa siis tead, milline tuba on siis nagu...
1: kõige
5: halvem ja kõige parem?
3: Kõige paremat ma tean kindlasti ja natuke vähem paremaid tean ka. Halvemaid tube...
5: Pole olemas.
3: Selles, noh, kindlasti oleks võimalik neid tekitada.
5: aga see ei ole eesmärk.
3: aga see ei ole, jah, meie eesmärk. Et on mõned toad, mille vaade võibolla ei ole nii hea kui teistel tubadel, aga neid tube me teeme mugavaks ja toredaks teistmoodi.
2: Ühesõga, kui sa tulid oma tööpostile, siis sulle öeldi, et sa pead igas toas vähemalt ühe öö veetma. Mitu tuba rannahotellis on?
3: Kokku on meil 55 tuba, ehk siis 55 ööd olen ma siin kindlasti ööpinud.
4: Ma arvan 100 korda 55.
2: Kas sina oled pärnud
4: üle?
2: Ja sina ei ole saanud või ei ole pidanud?
4: Ma olen siin ööpinud vist küll, aga kindlasti mitte kõikis tubades.
2: Ja, kas sellel on ka olnud mingi tööalane eesmärk? Palun proovi järgi siis.
4: Ma arvan, jah, äkki see oli alguses, jah, kui ma kunagi alustasin siin. Jah.
2: See ei ole seotud mitte sellega, et sul pidu läks, töö
4: ei,
2: läks
4: peoga. Ei, see on pigem, jah, et sa töötajana saaksid selle nagu oma töökoha kokemuse.
5: Aga ma pean tunnistama, ja. Et ka meie oleme päris mitu tuba rannahotellis läbi proovinud aegade jooksul.
2: Ja, mina olen praegu väga rahul, ma olen junior suites, kus on nagu suurepärane.
5: Ma ei ole siiamaani, ei saaks öelda, et ei ole rahul. Siiamaani kõik me oleme sattunud siis nendesse väga headesse tubadesse, ma saan aru.
4: Sattunud, jah.
1: Kogemata sattusid.
4: See aasta, kui te tulite, siis ka ei olnud vaata kõikile anda ühesuguseid tube. Siis ma pidin, nagu ma ei suutnud otsustada, kes siis kuhu tuppa saab. Ja. Siis ma tegin ka oma ette niimoodi loosi, et kes mis toa saab.
1: Ja kes mees kõige parem toa seis?
4: Martel kõikil Mina. Väga head.
1: Meil on, me oleme kõik rahul, me siin oma vahel oleme rääkinud, aga keegi me ei kurda küll. Me ütleme ausalt, meil on super toad. Mina vaatan küll ranna poole, Pille ma tean ka. Ma ei tea, kuhu poole sina.
5: Ma vaatan igale poole, mul on nii hästi läinud.
4: Teie seltskonnast on mitte ranna poole.
5: Aga ma vaatan tõesti igale poole. Sinna maja otsa poole ja ranna poole ja mul on selles mõttes kõik väga tõrg. Ma olen nüüd selle aastal võtnud väga sellise rahulik olemise siin ranna hotellis ja ma olen nautinud ka päeval siin nende lamamistoolide peal olemist. Ja ma pean ütlema, et kes ei ole proovinud, siis soovitan väga, et see, mis tunne siin tekib rannas olles ja selle ranna hotelli ees, kus sa saad endale siis, ma ei tea, midagi maitsvat samal ajal tellida ja puhata, no see on õige puhkus, võtta raamat ja istuda siin ja see tekitab küll sellise tunde, et ma olen nüüd kuskil, ma ei, noh, mingisugus väga eksootilises kohas.
3: Passiivne puhkus, pea ju kogu aeg midagi tegema.
5: Absoluutselt, ma väga nõus sellega, ei pea mitte midagi tegema ja see on kõige parem puhkus.
4: Eriti mõnes oleks, kui seal tooli tõrres oleks kuskilt sulbarudada ka, on
5: no aga mis see siit ju?
1: Meri on jumal, no, praegu meri nii soe. Aga siin praegu Aveli vihjab Oliverile, et siia on vaja ikkagi mingi passu teha, jah?
3: Meil on bassein praegu selja taha vaadates täiesti peegel sile.
5: Ja.
3: Bassein on olemas.
5: Kõige parem
1: bassein. Ja täitsa soe ka veel.
3: Täitsa soe.
5: Ja suur ka, kõik mahuvad ära.
3: Ja ujuda saab siit 100 kilometrit.
1: No, aga meil on külas siis tõepoolest rannahotelli juht Oliver Baasik ja turundusjuht Aveles Timmer. Meil on ära anda kinkekaardid rannahotelli majutust. Üks öö merevaate ja rõduga toas kahele koos hommiku söögiga, kui sa tahad neid endale võita, pead sa jõudma siia. Meie välistuudio juurde me asume rannahotelli taga täpselt nii, et rannahotelli eest saad korra parkida ka. Ma usun, et trafi saa jõuad siia meie stuudio juurde. Me teeme kiire viktoriini ja niimoodi 3 sellist paketti me välja loosime. Ja aega ma ütlen, et on täpselt veel 6 minutit, et sa jõuaksid siia meie välistuudio juurde. Me teeme väikse pausi ja siis vaatame, kes siia jõudnud on ja saavad endale võita sellised väga pinged paketid.
6: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil piletitaskus. Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulis. Oliiviõli Santorina 1 liiter aitäh kaardiga 2,99 ja WC paper Bloom 40 rulli aitäh kaardiga 6,49. Maxima.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
11: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
12: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
13: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja veel jõuad tulla meie välistuudio juurde, sellepärast, et sul on võimalus võita endale üks öö majutust merevaate ja rõduga toas kahele koos hommikusöögiga. Meil on kolm kinkekaarti ära anda ja me tahame need kellegile ära anda. Nii et kui sa oled siin Pärnu rannas või siin lähedal või rannahotelli juures, siis tule kohe meie välistuudio juurde. Meie toimetaja ootab sind ja meil on külas ka rannahotelli juht Oliver Paasik ja turundusjuht Avelis Timmer. Me natukene räägime veel juttu ja siis hakkame mängima ka viktoriini ja anname need majutused ära, nii et veel jõuad, kui sa oled kuskil siin lähedal, siis tule kindlasti meie stuudio juurde nüüd ja kohe.
2: Hetk tagasi küsisin teie käest mõnegi Eesti tuntud inimese kohta, et kas nemad on ka praegu rannahotellis ja te ütlesite, et te ei tohi seda kommenteerida. Kas see on konfidentsiaalne info, kui mina näiteks teie hotellis peatan?
3: 100%. See on tegelikult meie siuke diskreetsus on number üks. Ehk siis keegi ei taha kuulda enda kohta, kus teda nähti, kellega nähti, sellist informatsiooni meie majast kunagi välja ei liigu.
2: No kuna ikkagi on suvi ja on rannahotell ja on Pärnu isegi minu nooruspõlve ja mitmedki huvitavad mälesed jäävad siia hotelli, siis kas mõtteliselt võiks öelda, et te saaksite ka väikese ajakirja kroonika kokku panna, sest te teate nii palju saladusi?
3: Kindlasti mitte.
2: Ma ei küsi konkreetselt.
3: Aga me ikka ei saa seda kokku panna ja me ei tahagi seda kokku panna, sest ega meie jooks on kõik ülalised olulised.
2: No jaa. Aga kui sa näed, et see tuli sellega, sa ei näe seda.
4: Aastate jooks on igasugused asju nähtud, jah, selles mõttes. Nagu.
3: Võibolla aveli on. Aga ei, selles mõttes veel kord.
4: Aga kas on kellegi jaoks huvitav, noh?
2: Jaa.
1: No Pille, sellepärast ma siin pulmat tegingi, et nad ei anna midagi välja. Muidu nad kõik räägiksid, mis sa siin tegid kõik pulmat, eks ole. Ja vaata kui hea, et see kuugi välja ei jõua.
4: Inimesed ju siia maani arvavad, et Andres Pellus pidu oli ka seal ju.
1: Jah, Eagle restoranis. Ja. Vaata kui tore, et saladus on paljastatud.
5: Nüüd on selge.
1: Jah, nüüd on selge, kus tegelikult pidu oli. Kuulge, aga anname siis majutuse ära. Meil on mõned mängijad siia meie toimetaja juurde jõudnud ja ma usun, et kes veel jõuab, saad mängu lülitada, kui sul on klapid peas ja praegu siia palju jooksed, siis tule ikka lõpuni kohale. Et selles mõttes meil on väga lihtne, meil on kolm küsimust ja kes õigesti vastab sellele, saab endale siis tõesti majutuse merevaate ja rõduga toas kahele koos hommikusöögiga. Ja meie soovitame küll rannahotelli sööbides, on väga lahe hotell.
2: Nii, esitame siis esimese küsimuse.
1: Ja see mängib nii, et ega toimeta on see lõues, me ei jõua kõigile mikrofoni ette panna, toimeta ütleb, kas vastati õigesti või mitte, aga esimese küsimuse Jürgen võib esitada küll.
6: Milline tähtis isik ütles 1936. aasta juulis, minu suve puhkus ei ole täielik, kui ma ei ole Pärnus käinud ja siin ennast enne talve karastanud?
2: Meie teame vastust, meie lugesime kõik oma hotellitoas läbi hotellitutustava raamatut.
6: Miks sa nii pingsalt mulle selle juures silma vaatad?
4: Kas sa oskad vastata selle küsimusele?
6: Muidugi.
4: Okay.
6: Muidugi, no see on ju, see peab une pealt tulema.
1: Ei, no siin on juba vihje see, et on tähtis isik, eks ole?
6: Nii, milline tähtis isik siis?
1: Tuli ära, seal tead juba vastust. Jaa, meil on esimene.
6: Õige vastus, loomulikult president Konstantin Päts.
1: Ja esimene puhkus või siis sööbimine rannahotellis koos hommiksöögiga on välja antud.
2: Kui räägime natukene sellest presidentidest, ega Päts ei ole ju ainukene president, kes siin rannahotellis on peatunud.
6: Kas kõik on käinud?
3: Senimaani on kõik ametis olnud presidendid külastanud vähemalt korra rannahotelli ja miks me saame seda öelda, on puhtalt sellepärast, et me ütle ju presidente nimepidi.
2: Jaa, mina just tahtsin nimepidi küsida, et kas Lennart Meri ei ole mitte ka üks kuulsamaid rannahotelli külastajaid, et kas teil on mõni lugu äkki rääkida?
3: Jaa, lugusid on palju, aga vahest kõige olulisem on, et meil on majas presidendi sviit, mis kannab nime Lennart Meri presidendi sviit. Mm-hmm. Ehk siis sellest ka väike vihje, et tema tõesti on siin majas kindlasti.
2: Aga mis ta tegi seda ikkagi, ta rääkida ei tohi?
3: Suured see ka magas.
4: Me ei saa rääkida, mida me
2: nägime.
1: Minul on õnnestunud seal Lennart Mersi presidendi sviidi sööbida. Väga mõnus, väga lahe sviit ja selline. Seal on ka, mulle meeldib, et see on hoitud autentsena, sellisena nagu Lennart Meri soovis. Te olete ikkagi püüdnud seda hoida, milline see presidendi sviit välja näeb, nii et see on ikkagi väga äge. Aga meil on veel mängijaid ja küsimusi ka. Vaatame, kas saame õige vastuse ja me anname siis ära siis majutuse siin samas rannahotellis koos hommikusöögiga ja järgmine küsimus, Pille.
2: Mis aastat loetakse Pärnu kuurordi sünniks?
6: Vaat, see on juba nagu kõvem.
1: See on kõvem pähkel,
2: jah. Ja vastust ärme loe ette lase äädel sinna, vaatamaks nad siin üldse teavad ise.
1: No vaatame.
6: Mis aastat loetakse Pärnu kuurorti sünniks?
1: Vaata, seal inimesed õues ragistavad ajusid, seda on tore vaadata. Nad mõtlevad praegu. Me kirjeldame pilti, mis toimub meie raadiostuudio ees. Ja praegu seal ikkagi arutelu käib. Ja tuli olemas ära õige vastus, uskumatu.
6: See ei ole täitsa uskumatu.
1: Mina arvan, et võitja on pärnakas, vastab see tõele. Jah? Me näeme, kas ta loogutab. Noogutab.
6: On,
1: vaata, pärnakad tahavad ka tulla rannahotelli ööbima.
6: Ütleme siis õige vastuse. Pärnu kuurorti ajalugu sai ametlikult alguse 1838. aastal.
4: Aha, no ma mäletasin õigest, mu teatsest.
6: No võt, näed. Ja siis alustas siis mereääres tegevust esimene supelasutus.
2: Aga mis siin talvel toimus, kas te seda teate? Talvel töötas siin saun, ja ütleb meie vastus.
6: Oot niimoodi, aga meil on üks küsimus veel, üks kinkekaart on meil veel
2: ära anda. See on kõige lihtsam küsimus. See läheb nii kiiresti, et vaatame nüüd, kuidas see meie toimetaja Kirsi pikali lükatakse.
1: Mis loom on kujunenud Pärnu linna sümboliks?
6: No, see tuli nii kiiresti, et siin ei ole küsimust kiire.
1: Linnapea üks aasta rääkis, kus elevant tuli siia?
6: Elevant on õige vastus ja ma saan aru, et 58. aastal püstitati Pärnu randa esimene elevanti kujuline liutee. 59. aasta suveks olid neid elevante seal juba kaks. No, üks madalamas rannavees ja teine sügavamas siis.
2: Oliver ja Aveli, kui te siin olete tööl, aga ühel hetkel on teil ka vaba aeg. Mis te teete siis Pärnus, kui te ei ole tööpostil? Mis sa ütleksid, et Pärnus on see äge koht?
4: Minu silm, siis mina olen rannas.
3: Pärnus on palju põnevaid üritusi kogu aeg. Loomulikult on rand, on muul.
2: Oliver, millal sa viimati jalutasid muulil?
3: Muuli otsa. Eelmisel reedel.
4: Oliver on väga
2: romantiline.
4: Suur. Ei, seda ma ei tea.
6: Väga suur.
4: tervis jalutaja. Aha. Ta räägib kohe, et täna ma jalutasin 36 000 sammu.
3: Jah, ja üks osa sellest ongi muuli otsa turnimine, mis on alati teistsugune siuke retk, et see muul on, ta tundub, et need kivid on ju seal nagu ühesugused, aga alati avastad midagi.
2: 36 000 sammu Pärnus tähendab, nii mis hakkasid mais pihta ja jõudsid räämasse välja või?
3: Ei, ma hakkasin mais pihta ja jõudsin septembris kohal.
6: Aga ma praegu hakkasin mõtlema, et ma ei ole seal muulil üldse kunagi käinud.
3: See on tragöödiline.
6: See tundub tragöödiline, jah. Ma saan, et see on asi, mis tuleb ära teha siin Pärnus ikka.
4: Tänaseks tegevus.
6: No, mul on õnneks, jah.
3: Just.
6: Tänaseks on siis tegevus paigas.
2: Ja hoopis ilusad rajad lähevad minu meest veel nagu teises suunas kui muul, nagu matkarajad või niisugused kõndimise rajad.
6: No nii, et tegemist
4: ja
6: on.
4: Ja siit läheb päris pikalt ju just välja sinna maini.
1: Äge, igal juhul Oliver ja Aveli, me väga täname, et te võtate raadiot Star FM ikkagi see on vastu. Me saame varsti minna seda imelist hommikusööki nautima, mis teil siin hotellis pakutakse ja me oleme äärimiselt tänulikud ja sellele ka, et sellel aastal on meil tõesti ikkagi vinged toad ja meil on siin rannahotellis alati lõbus. Tule sina ka rannahotelli, on veel tube saada suvel või suve lõpp on juba full house või?
3: Ei, leiame.
2: Sõltub ilmast enne. Mis sõltub hästi ilmast ka või?
3: Ei, pigem ei sõltu.
4: Ei tea. Mm. Ei, pigem mitte.
1: rannahotell.ee saab iga üks ise minna vaatama. Me väga täname edu ja jaksu teile. Mingu teil väga-väga hästi ja järgmisel aastal siis loodetavasti kohtume taas sellepärast, et on suur juubeli aasta rannahotell.
6: Jaa, 90.
4: Ja talvel on siis kellegi järgmise korraldada suur üritus.
1: Ja kaks meist on siin abielus, ma ütlen, et ühel on see võimalus.
2: Mis sa mõtlesid Aveli praegu?
4: Pull vastu.
2: Ma ei tea. Jälle pulmi.
4: Ma ei tea.
1: Miks mitte, kui on 5 aastat puuse Kaitseppade puupulm, siis võibolla teeme samasuguse peo jälle siin. Miks mitte? Meile väga siin meeldis, nii et oleme kindlasti tagasi. Aitäh teile edu ja jaksu.
4: Ja, aitäh. Aitäh teile ka.
5: Väiksed majad saab Pintskast.
7: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
7: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
5: Ikka Pintskast.
7: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
9: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
11: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
13: Arbuus 79 senti kilo. Sea abaliha kilohinnaga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
14: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Roneeri aeg kliinikplus.ee.
15: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
16: Oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
17: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi koopikaardiga vaid 4,69 ja talleeg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: kuulad Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikus, kell on 9:40, saanud oled raadioga Star FM, hommikuprogramm siin tervitab.
2: Head kraami on meil sulle veel pakkuda, sellepärast, et me ei ole ju sulle meelde tuletanud, et no võta nüüd telefon, kuna meil on Sohtrendi 1500 eurone kinke kaart
3: tootel. Ja, no head kraami, sa saad ise minna valida endale. Ja. Meie anname siit ära tõesti 1500 eurose kinke kaardi, no see ei ole mitte. Väike summa.
2: See ei ole väike summa ja kui sa tuled ja vaatad siin Sohtrend leheküljel ringi, siis noh, valik on siin suur, on diivaneid ja on voodeid ja mööblit ja aiamööblit ja aksessuaare ja kõik asja ka. Ja mõnel juhul siis saadad, ma peaks midagi juurde võtma sellepärast, et 1500 eurot kinkekaart on nii suur, et ei piisa sellest, kui sa ühe asja välja valid. Ja mõnel juhul muidugi võid leida midagi nii-öelda uhkemat. Isegi diivanites on nii, ma vaatan praegu, üks diivan maksab 1354 eurot, teine võib maksta jälle 3472
3: eurot. Valik on siin ikka täiesti pöörane.
1: No sa saad ise seal kokku ka panna täpselt, millise diivani sa tahad, millise nurgaga, kuhu poole, kui kõrged selja toed ja nii edasi, nii edasi. Mine vaata ise järgi, softtrend.ee ja et sa endale 1500 eurost kinkekaarti võita saaksid, tuleb sul saata meile SMS.
3: Ja märgusõna on diivan, number on 13013 ja siis järgmisel esmaspäeval.
2: 6. juulil,
3: siis loosime selle võiti välja.
2: Oma tavalisest stuudiast.
1: Ja nii, nädala keskpaik on kätte jõudnud siin Pärnus. Pool nädalat on meil nüüd tehtud.
2: Hakkab kurb juba.
1: No aga meil on veel ju terve pikk päev täna veel ees ja homme saame tulla hommikul jälle siia stuudiosse. Ja mis teil tänased plaanid on Pärnus siis?
3: Tänased plaanid.
1: Lähed käid muuli peal ära või?
3: Võib olla. Ma tõesti olen seal muuli peal käinud. Ma küll jalutasin ringi siin üks päev ja sõitsa, ma olen rattaga palju ringi sõitud. Siit läheb ju jõe äärde ilusti ja saad siit mõnusat mööda kergliiklusteed tegelikult minna. Aga vaata sinna teisele poole ma pole üldse läinudki.
1: No võt.
3: Ehk siis äkki ma peaksin sinna poole sõitma rattaga täna.
2: Jah, kui sul on ratas, siis kindlasti.
3: No meil on ju. Pärnu keskus on meil siia need kolm imelist ratast toonud. Ma olen siia iga päev selle siit võtnud ja ringi sõitnud.
1: Mina olen ka Pärnuga siin kenasti tutunud. Eile käisin tutvusin tennise ja padeli keskusega. Käisin, kuna päike oli lagi pähe, siis ei tahtnud õues mängida. Mängisime sees. Ja väga tore keskus oli.
3: No, mina eile jalutasin linna peal ringi ja sattusin kahe huvitava noormehega vestlema.
1: Ja?
3: Kes on misjonärid. Ja siis levitavad siin jumalasõna.
1: Aha.
3: Ja siis meil oli väga huvitav jutuajamine nende kahe. Nad olid muideks Ameerikas pärit, rääkisid väga hästi eesti keelt, küll suure aktsendiga, aga väga põnev vestlus oli.
2: See, kui kiiresti nemad keele ära õppivad, see on alati
3: see on
2: imetlusväärne.
3: Ja väga huvitav jutuajamine oli, aga nemad... Nad olid väga hämmingus, kui ma nendega ikkagi nagu vestlusesse asusin.
2: Nad olid ratta pealt maha ja siis...
3: Ei, ma jalutasin siis. Ja siis, noh, tihti peale inimesed ju ei jää nendega vestlema. Et, noh, me ju saime uuringust siin illuti teada, et eestlane on ikkagi väga usuleige. Et religiooni väga ei ole ja nii edasi on ju. Ja siis meil tekis seal pikem dialoog ja nad väga põnev oli nendega rääkida. Ma loodan, et neil minuga ka nii. Et igal juhul väga huvitav. Et ma otsustasin, et ma ei jaluta seekord mööda, kuulan, mis neil öelda ja ütlen omalt poolt siis vastu. Et nad püüdsid mind siis teenistusele kutsuda, ma ütlesin lahkelt neile ära, aga põhjendasin ka miks mitte, ei soovi.
2: Aga kui nüüd tõesti on nagu see huvi ja mõte tekkinud, et minna täna muuli peale,
3: no.
2: Siis Pärnakas või vähemalt Pärnu legend räägib, nii kuule kirjutab, et muuli lõpus armsamaga tuleb suudelda ja nõnda pidi armastus kestma elu lõpuni. Nii et tasub siis minna sinna ikkagi oma armastatuga.
1: Oo, kui lahe mõte. Võtan abikaasa, on mul veel täna siin Pärnus, võtan ta kaasa ja lähen jalutan ta ka sinna.
3: No.
1: Ja siis teen ühe pika suudluse ja siis peaks nagu...
3: Siis peaks olla...
1: Siis on nagu kinnitatud.
3: Siis on kindel, ja.
1: Oi, kui tore.
3: Ja.
1: No kellegi sa lähed, siis täna üksinda jalutad sinna rattaga.
3: Üksinda ei ole mõtet sinna, minna ma saan aru. Aga...
1: Teed rattale väikese...
3: Ma lähen siis täna, ma räägin teisele poole, siis üksi ei lähe sinna muuli otsus. No võt.
1: Jah. mis sa pille vaatad, lähed jälle oma maasika körti sööma kuugi ja vaatasin su Instagramis teile, pani ju küsimuse, tegi rahva küsituse, mis vastused tulid siis?
2: Kus juures ütlen teile, et oli üllatus.
3: Vastus peitus ju story, teises stooris.
2: Jaa, aga no esimeses stooris oli sul võimalik juba nagu pakkuda, mis sa ise sellest arvasid. Ja ma võin teile öelda kiire statistika, ühesnaga ma käisin.
1: Ja inimesed rumaled pole, see oli ju näha, et see oli maasika margarita.
2: Kuule.
1: Ei olnud ju. Ma vastasin ka valesti või?
2: Sina vastasid ka, jah. Ainult kolmandik inimestest teadsid, et see Instagrami stories olev pilt, kus mul ees on siis ütleme selline suures pokaalis midagi väga isuäratavat. Ma küsisin, et kas see on magustoit, alkovaba kokteil või alkoholiga kokteil ja 37% inimestest teadis, et see on alkoholiga kokteil. Ja. Ja ehk siis kolmandik. Teades, mis on
1: õige. Inimesed lihtsalt tahtsid uskuda sinusse.
2: Ja vastajaid on igas kategoorias üle 100 inimese.
1: Mm-hmm.
2: Nii et tegelikult ütleme üle 200 inimese ei teadnud, et see on alkoholiga kokteil erakordselt ilus. Ja ma täitsa julgen seda kohta soovitada, ma küll siin ei öelnud välja, kus kohas on, aga kui te vaatsite järgmise postitus, siis sa nägite ja see koht on Vehverments.
1: No võt.
2: Saab hästi süüa ja hästi juua.
1: Aga ilusat kolmapäeva jätku, soovime meie siit Pärnu rannas sulle. Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse. Meie lähme sööme head kostavad hommikusööki. Oleme tagasi juba homme hommikul siin kenasti, nii et ole sina ka. Ja kuulame lõpetuseks Ott Leplandi süte peal sulanud jään, mille saame sulle ette mängida. Ilus päeva.
2: Ilusat päeva.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendis leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
4: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
5: Euroopa?
4: Jah. Sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
5: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haru.

0: Täiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksportitud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
1: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota. Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakotti koos hea ja paremaga. Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal, sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali. Rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee /kampaania.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed

0: ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi
2: see on hilja juba.
0: See enam ei tee sul mida.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Kõikisid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama ei...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
1: No, mis sina vabandad? Laks sa räägid.
2: Et sa mõtled,
1: kui... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegus. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: oliiviõli Santorino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99 ja WC-paber Bloom 40 rulli aitäh kaardiga 6,49 Maxima.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: jalgpalli MM-i 16. Finaal Belgia ja Senegal. Täna kell 22.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi see
2: oli juba hilja juba no, .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: ütlesid hilja juba või ? Jürgen .
2: ei , no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen .
0: ta mõtles selles mõttes .
1: No, ei , mis sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa mõtled , kui sa tahad .
1: Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ranna, ma tahan ?
2: rannakeha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu , sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis.

vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: ei võtnud või ?
1: ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsustasin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi see
2: oli hilja juba no, .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: kõikisid hilja juba või ?
0: jaa .
1: Jürgen .
2: ei , no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen .
0: ta mõtles selles mõttes .
1: no , et sa pead järg- . sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa pead
1: sa tahad Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ranna, ma tahan ?
2: rannakeha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu , sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Linn hõõgub öistes tuuled ees. Jälle läbi akende.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia ja Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad Talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: läks .
1: ei võtnud või ?
0: ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsustasin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi
2: see oli hilja juba .
1: see enam ei tee sul midagi .
2: sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
0: ütlesid hilja juba või ? Jürgen .
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama .
0: Jürgen .
1: ta mõtles selles mõttes .
0: aga mis sina vabandad , las ta räägib . Jürgen .
2: kui sa tahad enda .
0: mida ma tahan ?
2: rannakeha . sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kaks.
1: Ei võtnud või?
0: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi selle
2: see, hilja juba.
1: No see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
0: Ja. Hilja juba või?
1: Ja,
0: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
0: Jürgen.
1: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa pead järg...
0: Mis sina vabandad? Las sa räägi.
2: Et sa pead...
0: sa taad, Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
0: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia ja Senegal. Täna kell 22.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiiv. Sed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

visste jälkin nimen. Mä se sama Tomas, kesu juurte Roomas, näinä, koomas, käinä. Nopole ollina, ennen restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill turumpasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Täna TV3 uudistes. Jägala söögiplatsi juures varastati lilleampleid. Tegevust filmis turvakaamera, kuid kohalike jaoks üllatusena pole politsei vargani veel jõudnud. Miks nii? Sellega seoses soovime teiltki teada, kas kardate vargaid. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti läheme sõitma uhiuute akutrollidega, mis tänases Tallinna tänavatel puravad. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pille, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia ja Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Täna TV3 uudistes. Jägala söögiplatsi juures varastati lilleampleid. Tegevust filmis turvakaamera, kuid kohalike jaoks üllatusena pole politsei varga nivel jõudnud. Miks nii? Sellega seoses soovime teiltki teada, kas kardate vargaid. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti läheme sõitma uhijuute akutrollidega, mis tänases Tallinna tänavatel puravad. Kõigest lähemalt täna õhtul 7 TV3 uudistes.
4: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu chat-chipiti ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
4: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalille oli ekstra lain 1 liiter 99 senti. Maxima.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
6: Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Täna TV3 uudistes. Jägala söögiplatsi juures varastati lilleamplid. Tegevust filmis turvakaamera, kuid kohalike jaoks üllatusena pole politsei varga nivel jõudnud. Miks nii? Sellega seoses soovime teiltki teada, kas kardate vargaid. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti läheme sõitma uhijuute akutrollidega, mis tänases Tallinna tänavatel puravad. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
2: ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Nii,

0: jalgpalli MM-i 16. Finaal Belgia Senegal. Täna kell 22.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Miguel.
1: Siin räägime, mitä te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
2: siis on jama maja.
1: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
2: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pille, või?
1: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
2: Ka inimsööja.
3: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
1: Kui tark see AI ikka, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
3: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

Zendel kurkuleb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vankris end.

veni nurka veab. Ja enne surma naeratab. Aknast veel näha, kuis hoovis teeb viimase süsti. Äkki penigi viiks, kui sel järgi kord tulevad juba.

ja said sinu süles, see on see armastus, mis iga üks näe.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivne. Emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisene edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisugusi fantaasiaid ei tohi noored täna veel lugeda.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI ikka, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal Belgia-Senegal. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

kui sa tantsu lööd vaarika õitel. Oled mustika püüdja, kui kaste on maas, lisad koogile veidike võid veel. Mere sina on sinus nii igatsust täis,

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või me oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean kõige tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pille, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti ei soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Mublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka vinimsoja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI ikka, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.
3: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Tornial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: siin räägime, mitä te olette või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsõja.
2: Minu chat-chipiti ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see aik, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võtta, jah. Ega ma austades loeks ka seda.

0: uudised, päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei, me pole narko, ei, ota, kes see...

0: nüüd siin räägime, mida te olete või me oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisene edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Bet.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või me oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean kõigi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pille, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ikka ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

dijo y casi hace no me que halaitse heringas vel maitse naitike kui etskõrd pruudisad ka näita minule ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele torm puhub tormi järel vahepeal on valus vaikus kui moonid tulle löövad õhtu päin.

0: nyt siin räägime, mitä te olette või me oleme lukenud, siis eile te lõõpisid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisene edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisugusi fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.